že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

0: Počúvate, hráme hity, ktoré milujete. Fan Rádio.
1: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma, to silné puto.

časť a zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, peknú stredu, minúta po šiestej, naladené fanrádio na cestách, prví policajti, radar, nadargové merajú smer Košice. Pozdravujte ďalších, alebo nehody, obmedzenia, prekážky môžete hlásiť na bezplatné číslo fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fanrádia.
1: Streda 9. septembra, minúta po 6. Generálny prokurátor Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Premiér Fico sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát. Uvedol to s tým, že je svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Polícia upozorňuje na podvodné e-maily v mene zdravotnej poisťovne. Viac hovorca Roman Hájek.
2: Príjemcom je doručený e-mail s informáciou o údajnom preplatku na poistnom účte. Správa zároveň vyzýva adresáta, aby klikol na uvedený odkaz a autorizoval vrátenie peňazí. Ide o podvod. Odkaz v e-maile vedie na podvodnú internetovú stránku, ktorej cieľom môže byť získanie osobných, prihlasovacích alebo bankových údajov.
1: Polícia upozorňuje občanov, aby na podobné odkazy neklikali a svoje citlivé údaje nezadávali. Včera sa rozbehla ligová fáza Ligy majstrov. Manchester City dvoma gólmi Erlinga Haalanda vyhrala v Porte 2-0, Dortmund zdolal doma Villarreal 3-2, Real Madrid zvládol domáci duel a vyhral nad Interom Milano 2-1. Dnes sa hrajú ďalšie zápasy, predstaví sa aj Slovan Bratislava na pôde Paríža Saint-Germain. Počasie je opäť horúci deň a slnečný, má byť prevažne jasno, až k večeru od západu pribúdanie oblačnosti a potom ojedinele prehánky či búrky. Denné teploty na severe lokálne okolo 28, všade inde až do 35 stupňov.

0: Tak, dobré ráno.
1: Áno.
2: Tak, veru, dobré ráno.
1: Tak, veru, dobré ráno.
2: Takzvané hore kopcom, dobré ráno. Dôležité, o čo ide. Či ide o Saudskú Arábiu, alebo o Kuvajt.
1: Prečo tak. O čo ide.
3: O chvíľočko ide o meniny, pretože dnes je 9. septembra, silné meno.
2: No ale silná aj podlinka, ale tomu sa budeme venovať.
3: Presne tak, zatiaľ tu máme Imagine Dragon a Beverexa s Fatelessom.
2: Beverex.
3: Beverex.
2: Ja, vítajte všetci. Dobré ránko.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 6.09. Ja som najprv bol počúvať taký, že...
1: Už som chvíľu, a už nevlázem tancovať.
0: Prečo mi robíte veci do Fatelessu? A potom som sa povedal, dobré večak, mladí ochutnajú Fateless.
1: A je to tak.
0: A ďakujeme Bebe Rexe. Beberek sa ďakujeme, Fatelessu ďakujeme, Fatelessík sme si zahrali.
1: Babka sa volá Beberexa.
0: Beberexa. Do ktorej babky ideš? Do Beberexovej.
1: No, výborné. Takže no, jeden Beberex, druhý Beberex.
0: Meninový servis. Omar Rea.
1: Silné meno.
0: Áno, hlavne trenčianská studňa.
1: A počuješ, ako ťuká tým krompáčikom. Ale už je dosť hlboko.
0: Hnutie kopáčov.
1: Tina Rea Gordon. Gordon. Aj Gordana, ale aj Gordian.
0: Gordian je kvet, podľa mňa. Alebo hnojivo, teraz neviem presne. Ale hlavne tam Martina.
1: Martina, extrémne frekventované meno. Fantasticky, Martinky. Prichádza Charleston, nôžky od seba, od kolien dole.

0: zase si to odkole nižšie.
1: Áno, áno, taký charlestonovský pohyb.
0: Vznikol dojem, že si laický gynekolog.
1: Áno, veď vy ste prasáci, to je jasné.
0: Jasné.
1: Namiesto toho, aby ste povedali, že a ty presne panic. Tak. Takže posledný bol nežijúci.
0: Martinka, všetko najlepšie želáme. Dobre, poďme to ukončiť, že je to na webe a skúsime to o hodinu. Bez rozťahnutého.
1: Ja už nečujem.
0: Ale frekventujem
1: vám vás, Martinky.
0: Poznáte ich tak, že majú rozťahnuté nohy.
1: Ale
0: po Charlestone.
1: Nie, Charleston od kolienok dole, proste pekný ten pohyb, taký
0: ty Charlestonový. Ty a Tatiana Drexler.
1: Cítim sa úplne inak. Cítim sa ako pán, ako sa volal ten, ten pán s tým ovočím?
0: Dokedy to potrebuješ vidieť?
1: Ako sa volal ten?
0: Brežnev.
1: Ale mužík, nie, chlapík.
0: Chlapík.
1: Chlapeček? Nie, chlap. Neviem, nejak tak.
0: Tak, tak, áno, áno, áno.
1: Len hlavne iná téma, rýchlo.
0: Rýchlo. Čo budeme jesť?
2: Wow. Iba vo Fan Rádiu. Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Stupavský maratón, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 12. septembra na Škoda Bike Open Tour do Stupavy.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Pes je najlepší priateľ človeka. Jána zachránil štvornohý aniel. Záhady Egypta. Čo je pod pieskom? Slovenskom otriasol prípad zavraždenej myšky. Aké boli jej posledné chvíle? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
4: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v útorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.

0: Máme z Fan Rádia. Prvýkrát som pesničku Forever Young počul splatne, si počul.
1: Summer in Berlin sa volala?
0: V Alphaville, ale Summer in Berlin, áno.
1: Summer in Berlin sa volala.
0: Tak a opäť David Guetta to chytil do Ava Max do roku 2027.
1: Do prčic.
0: Nie, lebo sa neviem dočkať témy. Vymysleli sme tému, ľudia, už niekoľký deň. A si hovoríme, že včera...
1: Znači, použijeme, nepoužijeme.
0: Alebo tak, rozbehne sa. A teraz tu máme, že počúvajte. Opravuje vás ten váš, tá vaša, že... Keď sme boli v Tatrách a on že...
1: To bolo na Liptove.
0: Tak na Liptove. Tak bolo tam také stádo srniek, 7 srniek tam bolo.
1: Bolo ich 9, boli to lane.
0: No a...
1: Neboli to srnky. Ja len, že... Inak toto trochu mám aj ja.
0: Nie.
1: Toto trochu dosť mám aj ja teda.
0: Ide len o to, že... Či vás
1: bojujem.
0: Je to v pohode, ako keby to prekážal, tak ti to poviem, takže to neprekáže, je to podľa mňa zábavný moment. A preto to chceme od poslucháčov, aby nám to napísali, alebo nahrali hlasovku, lebo 100% sa nájde niekto, kto toto zažil. Že ten druhý ho opravuje, že presne potom... týmto spôsobom.
1: Mm-hmm. Áno, to proste ruší neustále. Ruši, ale, a má dobrý pocit z toho.
0: Ale stále platí hashtag, keď ho miluješ.
1: Nech ťa prerušuje.
0: Nezapierduluješ mu.
1: Takže čo
0: som to povedal zle?
1: Je tam hrana, no.
0: Opravuje vás ten váš, tá vaša. V čom? Dajte, musíte mať príbehy. 100%. 0903. 943-729. Neopravíš ma?
1: 003. 0903 943 003.
0: To je ono. OK. Dobre, tak poďme. Hráme si tú blatanku. Neopravíš ma?
1: Je to Tame Impala. Pesnička sa volá?
0: Nebola som Dracula. Nebola som Dracula. Od večera do rána.
1: Aj vám tak pije krv.

0: Pekné ráno, želáme Svan Rádia, 6 hodín 26 minút, o chvíľočku Andrej. Včera nasľuboval 25 až 34, stalo sa.
1: Áno.
0: A dnes bude sľubovať takisto v počasí, čo si, ale predtým už ste sa zapojili do našej témy.
1: Opravuje vás ten váš, alebo tá vaša neustále, alebo kolega, kolegyňa?
0: No, tu je Mimi.
2: Máme super známy, keď kamoška začne niečo opisovať, manžel ju stále upozorní.
0: To je ono.
2: A už keď neviem, koľký krát si každý to svoje, tak ten kamoš stále povie, no ja toto milujem, no ja toto milujem, keď si to nedáš vysvetliť. A už máme o zabavu postarané. Čaute.
0: Už to treba len živiť.
1: A už je to len, že gongy po ring warning. Ty si.
0: No, skúsme Zuzka, je to len 8 sekúnd a bude to podľa mňa zábava.
3: Ja mám kolegyňu, ktorá ma stále opravuje 2 a 2. Ale ja ju aj tak milujem najviac na svete.
1: No. Dvekrát viac ako na mňa.
0: A Zuzka neposlala dva hlasovky? Len jednu? Len jednu? Áno, áno. Tak niektoré veci sú na opravu bazálne, niektoré sú také, ktoré volajme to, že nadstavba. V prvom prípade Mimi mala nadstavbu a Zuzka mala bazálnu záležitosť. Ale je to v poriadku, toto sme potrebovali počuť.
1: A čo, dva piva, dve rumy, ideme ďalej.
0: Jo, usilovni si jak dva včeličky.
1: Dobre ráno. A nie, počúvajte, ale nechceme, aby sa to vybralo smerom 2-2, dobre?
0: Nie.
1: Ani vôbec akože...
0: Skôr by som povedal, že Zuzka, ďakujeme, to sa deje.
1: Áno, Mimi, výborné.
0: Výborné, presne týmto smerom chceme ísť, že jednoducho vy aj viete a v určitom momente už aj on vie, že keď opravuje, ale musí držať tvár a vy tak jemne šteklíte, že hej, 7 strniek lani.
1: Bolo ich 9 a boli to lane.
0: Hej,
1: neboli to srnky, ale lane.
0: No, lane. A už ho tak trošku živíte. Keď chcete, aby bolo spestrenie, že upadá nálada, tak zámerne urobíte fór, aby sa on zas prejavil a povedal 7, teda 9 a lane, nie srnky, hej.
1: Poďte do toho 0903 943
4: 003. Čo zase rozprávajú tí dvaja, kávu mali?
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Dobré ráno, peknú stredu, krátko pred pol siedmou aktuálne hlásite len radar Mereu na Dargove smer Košice. Ďalších policajtov prípadne nehody, obmedzenia, prekážky, stojte niekde v kolóne, dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
6: Krátke správy Fanrádia.
7: Dnes ráno od 7 sa na hranici medzi Českom a Slovenskom začne 24-hodinové cvičenie Českej polície, armády a colnej správy k znovu zavedeniu hraničných kontrol. Na 17 bývalých priechodoch budú náhodne kontrolovať auta vstupujúce na územie Česka. PS kritizuje výzvu premiéra Fica na generálneho prokurátora Maroša Žilinku odstúpiť zo svojej funkcie. Tvrdia, že Fico sa snaží tlakom na Žilinku ovplyvňovať trestné konania, v ktorých figurujú predstavitelia Smeru, ako aj ľudia s nimi spriaznení. Gabriela Gajanová zabehla na záver sezóny svoju najlepšiu 800-ku. Naša atletka zabehla na mítingu v talianskom Roverete druhý najlepší výkon v kariére. Od vlastného slovenského rekordu ju delilo len 15 stotín.
6: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
7: Aj dnes slnečný a horúci deň má byť prevažne jasno, až k večeru od západu pribúdanie oblačnosti a potom ojedinele prehánky či búrky. Denné teploty na severe lokálne okolo 28, všade inde 30 až 35 stupňov.
6: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.

0: Taká príjemná pesnička. A teraz si predstav, že by Nemec mal povedať raz, dva, tri do tejto príjemnej pesničky.
1: Počúvajte, chlapci, ale vy ste sa včera výrazne, tak povedať, orechovo posunuli vo zvuku týždňa však?
0: No, áno.
1: Dobre, dobre, tak poďme to nejako ešte zväčšiť. Ja tam nič nepočul.
0: Trulík dal včera pomôcky, ale...
2: Juj, spomínam si na ne, spomínam.
0: Netreba. Netreba, pýtajte sa, ja už viem.
2: O, spýtajte sa, materi. Ty už to vieš, okej. Okay. No, je to nejaký odborník, hej? Nieko zamestnanie.
0: Tento zvuk produkuje neodborník v prostredí, kde musí byť vyslovene odborník. Že nemôžeš to len tak urobiť, akože môžeš to robiť len tak, ale za účelom, ktorý to je určený tomu, tak musíš byť v priestore a s človekom, ktorý je odborník.
2: OK, keď som včera písal o Trčovi Furasovi, okrem iného napísal, že tohto odborníka navštívite raz za čas. Takže je to odborník z medicíny? Je to lekár?
0: Myslím si, že sa dá s tým súhlasiť.
2: Dá?
1: Počkaj, prečo tak opatrne? Je to doktor?
0: Zvuk nerobí doktor.
2: OK, tak zvuk robí pacient?
0: Alebo pacientka napríklad.
2: Alebo pacientka, áno.
1: A skôr pacientka?
0: Lebo ako... Skôr neskôr ako skôr. Nie, to je jedno.
2: Je to jedno, či okay, už alebo žena, hej, v tomto prípade.
0: Ja som platený čiže... od času, keď poviem áno, mám menej peniazy.
1: Počúvaj, aha. Čiže je to tak, že pacient alebo pacientka sa v úvodzovkách hrá s niečím, alebo manipuluje s niečím, čo nie je skôr doménou odborníka.
0: Nie je to hra, nie je to, že čo je doména odborníka, je to svojím spôsobom v určitom momente máš interaktivitu. Napríklad, keď ti klepká kolienkom, teda kladivkom po kolienku.
1: Ty máš kopačku do kraslíc.
0: Tak. Takže musí niečo robiť. A tento zvuk má akože predtým, za tým a toto je také, akože
1: to...
0: už...
1: Je to typický zvuk, ktorý poznáme, že takto to vyzerá.
0: Takto
1: to vyzerá u ortopéda alebo niečo na tento spôsob?
0: Myslím, že aj je to vec, ktorá nebude prekvapivá.
2: OK,
1: ja sa absolútne neviem povedať.
0: Mňa to tak neznie.
2: Mňa to tak ťah k zubárovi, vieš, že to je niečo tam... Tam veľa interaguješ s zubárom. Alebo vypluj, vypláchni, ale hento zakusni.
1: Rozprávate sa po zubársky? A synček ako?
0: Poďme cenu tak
1: počítať. Futbol hrá, to je super.
2: Toto je, že oni rozumejú.
0: 350 eur. Cenu som práve povedal, po zubársky.
1: Rád produktov starostlivosti o vlasy Hair Volume od New Nordic. Ale keby si viac ako 350 eur.
2: Prepáč, keby si nás mal tak posunúť ďalej, čo by si povedal?
0: Že o dve hodiny príde Truhlík a povie, čo...
2: Počkaj, povedz, hej,
1: či... Ale sme v ordinácii?
0: Čo, v Ružovej záhrade. No jasné, je to akože lekári na zdravotníctvo.
1: Ale ordinácia alebo nejaká operačný priestor?
0: Môže to byť aj operačný priestor, môže to byť aj ordinácia. To by som bližšie nešpecifikoval, lebo máme stredu 6.40.
1: Aha.
0: Akože...
1: Aj ja?
0: Zo včera, keď sme sa od Orieškov a Baru dostali do zdravotníctva, si myslím, že to je rozdiel medzi pondelkom a piatkom. Až.
2: Je to okay. Dobre, ale teraz situácia je taká, že príde pacient k doktorovi a urobí ten
0: dobrý deň.
1: To začína ako vtip.
2: Áno, áno.
0: Nie vždy sa to robí. Ako, ja neviem, máš u zubára, že máš ten pohárik a
2: vyplachneš
0: si, lebo to je vždy. Uh-huh. Ale je to iný, že dnes ideme toto robiť, dnes nejdeme toto robiť, alebo dnes sa toto vyšetruje.
2: Ale aspoň raz za nejaký dlhší čas by si to mal urobiť.
0: Tak to povedal aj Truhlík.
2: Je to preventívka toto?
0: Ja neviem, či to je preventívka, či sa to robí na preventívke.
2: Či merajú tlak alebo niečo.
0: Niečo také.
1: Alebo piješ s doktorom.
2: To je.
1: Nevadí ti, že do toho pacienti močej?
0: Biológia.
1: Dobré ráno, Svanka.
0: Dobré ráno.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na... ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003 Rádio.
4: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
5: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
6: Keď plače naše bábätko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky Biogaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. Biogaia, pretože každé bábätko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
7: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové...

0: Dikoja.
1: Jason Derulo a Melody z Fanrádia. Pozdravujeme 3 čtvrte na 7 a čo si? A ideme opäť k vašim hlasovečkám, ktoré ste naposielali.
2: Takto ma opravuje ten môj, alebo tá moja neustále ma opravuje.
1: Lukáš.
3: Čaute. Čau. Ja sa to zažívam prakticky pravidelne na týždennej baze. Mám totiž spoluhráča, ktorý keď ja vysvetujem ľuďom, že ako prebiehal zápas, poviem príklad, že no Jurko, keby na konci prvého počasu dal na 4-2, máme celý polčas pred sebou a ešte môžeme so zápasom niečo spraviť. A už len počujem môjho spoluhráča. Kde je Lukáš? Nie! To bolo 3-1! Ja viem, že to bolo 4-1, ale on bude si svoje ísť. Najhoršie na tom je, že ten zápas sa odohral, respektíve skončil pred hodinu a pol a on už iný príbeh má, takže to človeka tak vie trošku naštartovať. Potom aj tak mu pošlem video, lebo sa videá natáčajú. Uzná, že mám pravdu, ale aj tak sa bude vádiť. No a teraz idem do roboty, ale som sa naštartoval, takže
2: zavolaj mu, ale tak z ničoho nič povedz, že ty debil.
1: Lukáš, ďakujeme pekne, áno, toto je ono. Ale odvzdušnil si sa, pozri sa, dostal si to zo seba, už je to preč, už je to vypovedané.
2: Perfektne. Neustále ma opravuje. V práci, partner, ktokoľvek. Čo má Janka?
4: Dobre, Janko, no tak u nás doma som ja tá, čo opravuje.
1: Aj.
4: Pretože ja neviem, čo tí ľudia majú zaužívané, ale oni chodia do doktora, do zubára, do helpy. A nevysvetlíš, že je to k doktorovi, k zubárovi, na helpu. Nevysvetlíš. Ešte, že nebývam často doma.
2: Na helpu.
1: Na psa a na horora ešte. Super. Poďme sa opravovať dnes až do 10. A počuli ste Lukáša a Janku, úplná esencia toho celého
2: čoce. Presne tak. 6 hodín, 49 minút.
1: Na 68.
2: Áno, a teraz 4.
1: Áno, 49.
2: Áno. A toto je ono. Napíš juniorovi a Marcelovi do fanra.

0: Minus jeden, birdie. Teda birdy.
1: Minul som zde nás Popradu? Prišla správa.
0: Nie.
1: Nie, teraz prichádza.
0: Teraz prichádza výberovička.
1: Výberovka, nech sa páči.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdena z Popradu.
1: Dnes špeciálne kávičkové vydanie.
0: Presne tak, kávové vydanie Zdena z Popradu, ktoré začína výkrikom... Káva! Káva! To je ono. A pokračujeme... Ušama pijú tú kávu. Nie, že normálne srkajú, ale ušama pijú tú kávu.
1: Fantastického Zdena máme z ďalšej kaviarne.
0: Soňa, v kaviarne si v Čínach. More. More tam nie je, ale Soňa, v kaviarne si v Čínach.
1: A na záver ešte tento kávový Zdeno.

0: ráno z Fanrádia 6, 5, 7.
1: Som čakal, že šťastný a veselý.
0: Šťastný a veselý, presne tak.
1: Ideme na spravodajstvo, samozrejme. Ale predtým ešte.
0: Predtým ešte je dôležité mať Filipa.
2: Reanko, chalani, toto je presne, kde je moja téma. A hlavne teda kuchyňa. Ja zväčša varím, takže keď partnerka varí, tak dosť mám niekedy svoje výhrady, ale akože ale došli pozor. Sme už k tomu v rámci nejakej hádky, že teda ako mal by som stať pohľu, takže ono si to ale potom človek neuvedomuje a teraz presne robila hubovú praženicu pred pár dňami a tak
0: Rýbovú,
2: som tak prišiel do kuchyni a už tak som sa pozrel na ryby a viem, to nejaké veľké, nie, tie kúsky. A už som už bolo prvé zazretie, potom keď to robila, že to už sa celkom aj dlho dusičí. Tak už bolo druhé a už keď som sa opýtal, že či si nechce zatiaľ nachystať vajíčka popri tom, ako robí tie huby, tak som dostal hubovú polievku teda poriadnu, tak už potom som len vycúval z kuchyne a držal sa obďaleč a ako sa hovorí, že z bezpečnostnej vzdialenosti som iba hádal čokoládu.
1: To hubovej praženice.
0: To sa nerobí.
1: Ako bývalo v českých krčmách, kde sa bežne hrával Mariáš. Kibic, drž hubu.
0: Filip, ale ďakujeme, presne chápeme, že to tak je. A pri varení, kým sa stane taká tá fúzia, že ale moja mama to tak robila, tak to je, myslím si, že alebo moja mama to tak nerobila. Kým sa to tak nejako prekrie a vytvorí sa vlastná kuchyňa, tak to trvá chvíľočku. Tak pevné nervy a veľa spoločných rokov.
1: Držíme palce, to bol ďalší z príkladov toho, ako niekto niekoho neustále opravuje a možno nám to aj trošku lezie na nervy a možno je to hodné toho, aby sme si z toho trošku vystrelili.
0: Určite áno. Dobré ráno každopádne.
1: 0903 943 003. Teraz už len 10 sekúnd pred 7. A Andrej, štartuješ.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, peknú stredu na cesty. Na viacerých miestach už sa tvoria klasické ranné kolóny. Najvýraznejšie je to z Čadce smer Kysucké Nové Mesto, kde to aktuálne odhadujete na minimálne 35 minút. A opäť je to okrem iného spomalené aj na D2 zo Stupavy do Bratislavy. Tu sa aktuálne pripravte na asi 20 minútové zdržanie. Pozor na D1 pri výjazde Poprad východ smer Žilina je v strede cesty zrazená líška a nehodu odstraňujú aj na starej ceste z Beladíc na Zlaté Moravce. Radary sú v Rosine smer Žilina, v Bardejove merajú smer Kľušov. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fanrádia.
4: Streda 9. september, správy o 7. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili nad priemerom týchto krajín. Výsledky testovania predstavili včera, pokračuje minister Drucker.
5: Slovenské školstvo má a čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. PISA ukazuje naozaj, že zlepšenie je možné. Našou úlohou je, aby sme lepšie vzdelávanie, lepšie školy dostali ku každému dieťaťu.
4: Z výsledkov vyplýva, že Slovensko má najslabšie výsledky medzi krajinami V4. Problém má však celý svet. Celosvetové výsledky 15-ročných detí v čitateľskej gramotnosti a matematike sa prepadli na najnižšie historicky zaznamenané úrovne. Dnes ráno od 7. sa na hranici medzi Českom a Slovenskom začne 24-hodinové cvičenie Českej polície a armády a colnej správy k znovu zavedeniu hraničných kontrol. Na 17 bývalých priechodoch budú náhodne kontrolovať auta vstupujúce na územie Česka. Česká polícia očakáva len mierne zdržanie. Polícia upozorňuje na podvodné e-maily v mene zdravotnej poisťovne. Viac hovorca Roman Hájek.
6: Príjemcom je doručený e-mail s informáciou o údajnom preplatku na poistnom účte. Správa zároveň vyzýva adresáta, aby klikol na uvedený odkaz a autorizoval vrátenie peňazí. Ide o podvod. Odkaz v e-maile vedie na podvodnú internetovú stránku, ktorej cieľom môže byť získanie osobných, prihlasovacích alebo bankových údajov.
4: Polícia upozorňuje občanov, aby na podobné odkazy neklikali a svoje citlivé údaje nezadávali. Včera sa rozbehla ligová fáza Ligy majstrov. Manchester City dvoma gólmi Erlinga Haalanda vyhrala v Porte 2-0, Dortmund zdolal doma Villarreal 3-2, Real Madrid zvládol domáci duel a vyhral nad Interom Milano 2-1. Dnes sa hrajú ďalšie zápasy, predstaví sa aj Slovan Bratislava na pôde Paríža Saint-Germain. Zápas začína o 21. A bude opäť pekný, slnečný a horúci deň, prevažne jasno, až k večeru od západu pribúdanie oblačnosti a potom ojedinele prehánky či búrky. Denné teploty na severe lokálne okolo 28, všade inde 30 až 35 stupňov.
7: Deň s Fanrádiom ti prináša

0: Ahojte, pankači.
1: Ahoj, ahoj. Tak 2 minúty po 7, vlastne už 3 teraz vás pozdravujeme. O chvíľočku ďalší pokus na meninovú pesničku. Ten prvý bol okolo 6 a už sa neviem dočkať na ten ďalší, lebo veľmi frekventované meno je 9.9. v kalendári.
2: Dozviete sa už o chvíľku. Poďme si hrať.
1: Tak, tak.
2: Hity, ktoré milujete. Dobré ráno želajú z Leškovej. 5 junior a Mancel.
1: Dobré ráno.
3: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: pekné rámečko Fan Rádia.
1: Dobre ráno.
0: Po 7, dve skladby po 7, meninová pesnička pre Martiny, aj keď je tam Tina, Omar, Rea, Gordon, Gordona, Gordian.
1: Sa zaľúbil raz Martina. Poďme na to. Charleston.
0: To sa tancuje tak, že kolena máte spolu a potom od kolen nižšie už tak sa rozchádzajú.
1: Rozhadzujete.
0: Áno, áno.

0: perfektné ránečko, všetko najlepšie, dievčatá, a stále platí výzva pre vás, ak poznáte nejakú Martinu, tak pokojne môžete na fanradio.sk nájsť pesničku, poslať ako audio pohľadnicu, ak ste Martinka sama, púšťajte si to sama.
1: A už to tam uložil, Andrej?
0: Uložil ako?
1: Dobre, lebo doteraz vešal.
0: Áno, zjemnil svoj prístup. Hlavne takto, keď sú ženské mená, tak tie uloží.
1: Uložíme.
0: A keď chlapov, mužské, tak
1: vešal. Záves to tam. Pekné ráno, toto je Fan Rádio, my sme Junior a Marcel.
2: Ranná show Fan Rádia. S Juniorom a Marcelom. Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
4: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
5: Škoda.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
9: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Dobré ráno vám všetkým, želá Fan Rádio.
1: Dobré ráno z Fan Rádia.
0: Opa.
1: Opa. No. 7.20, jak vám čas?
0: No, ale 13 sekúnd k tomu.
1: Áno. A opravovanie dnes. 17.
0: Áno, prípadová štúdia bola, boli sme na dovolenke v Tatrách.
1: Na Liptove.
0: To bolo dobre. A na takej lúke tam bolo takých 7 srniek.
1: Bolo ich 9 a boli to lanie, ale pokračuj.
0: Máte niekoho v živote, kto vás neustále opravuje? Môže to byť veselá, môže to byť aj dráma, všetko príjmame. Som zvedavý, s čím prišiel Viktor.
2: Mňa stále manželka opravuje a tým, že vie lepšie palgnicky ako ja, samozrejme, tak sú to fakt, že veľmi smiešné a milé slova. Napríklad minule jej hovorím bring me a bottle of water a ona mi povedala, to nie je dobré, Vikinko. Musíš povedať bring me a bottle of water. Tak som sa zasmial troška. Každé jedno slovo je zle. Chlapi, viete, ako to je. Manželka má vždy pravdu a my máme pokoj.
0: Yes, you are. Zmen to na beer a máš to.
1: Yes, you right. Matej píše, mám ženu účtovničku. Dobre, poďme na Maja.
0: A Matej píše, vyzerá to tak, že nie, nestalo to 50, 49, 99, alebo koľko máš pri sebe peňazí? Asi 150 eur. Akých 150? Máš 153,25. Ja ju volám docent.
1: Docentu vypočítaš.
0: Áno.
1: A teraz ten Majo.
3: Ja mám kamošku, ktorá ma stále opravuje, keď poviem, že som bol pri doktorovi. Podľa nej správne je iba u doktora, aj keď viem, že aj pri doktorovi je gramaticky správne, ale zase aj to vždy vrátim, keď povie napadlo ma, samozrejme správne má byť napadlo mi. Čaute, pekný deň.
0: Napadlo mi medveď.
1: No, dobre, okej.
0: Okay. Idem a... Ale to tak... ako druhá streda na vylete trošku, idem a napadlo mi medveď.
1: Ale počkaj, keď DS ide k medveďom, tak musí tam byť niekde sa, aj keď to zvratné sloveso nie je.
0: Idem sa k medveďom.
1: Ja. Napadlo sa mi medveď.
0: Budem sa spať.
1: Ale veľkosť je v tom, že aj keď vieš, že pri doktorovi je správne, nebazíruješ na tom. Uh-huh. A my dnes hľadáme tých, ktorí bazírujú na tých veciach, ktoré možno nie sú správne, možno sú správne. A
0: ale
1: je to jedno,
0: bazírujú.
1: Či je to cepo a?
0: Tap water. Marching band.
1: No, ja napríklad som sa dostal do stavu, že ak náhodou vyslovím vetu v angličtine, uh-huh, tak mňa opravuje už aj moja dcéra.
0: No, čak ako aj najvyšší čas. Najvyšší,
1: presne. 7.23, dobré ráno, pokračujte. Kto vás ako kde opravuje pri takých veciach, ktoré vlastne trošku brzdia príbeh?
0: A potom tu máme ešte vetu od nášho kamaráta, čo vo Filakove učí slovenčinu. Prasiatko hlasno kvičalo.
1: 0903 943 003 kvičalo. Tá svinia je to prasiatko.
0: To bol on.

0: želáme z Fan Rádia 7:29. Andrej si povzdychol, že by išiel niekam do tepla, tak čo, Dudince?
1: No.
0: Tak som si povzdychol, že išiel by som niekam do tepla, potom som si uvedomil, že aj dnes bude 35 stupňov.
2: Takže...
3: Takže v podstate aj Popradské pleso.
1: Je to tak, no.
0: Počúvate detaily, že ako bude, Andrej má to v správach a ďakujeme za dopravný servis.
4: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Dobré ráno, pol 8. Pozor na D1, 90. km pred výjazdom Lúka smer Nové Mesto nad Váhom. V ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika. Nehoda pribudla za Podbilom smere do Krivej. V neprehľadnej zákrute sa zarazili dve autá. Pozor, prejdete striedavo. Klasické kolóny, ranné kolóny už sa tvoria na viacerých miestach. Opäť je to najvýraznejšie z Čadce smer Kysucké Nové Mesto, kde si pripravte minimálne 35 minút. Okrem iného je to spomalené aj na D2 zo Stupavy do Bratislavy. Tu si pripravte asi 20 minút. Radary v Rosine merajú smer Žilina, sú aj v Bardejove smer Kľušov. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
5: Krátke správy Fan Rádia.
0: Dnes ráno od 7, teda práve teraz sa na hranici medzi Českom a Slovenskom začne 24-hodinové cvičenie Českej polície, armády a colnej správy k znovu zavedeniu hraničných kontrol. Na 17 bývalých priechodoch budú náhodne kontrolovať auta vstupujúce na územie Česka. Generálny prokurátor Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Premiér Fico sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát. Gabriela Gajanová zabehla na záver sezóny svoju najlepšiu 800. Naša atletka zabehla na mítingu v talianskom Roverete druhý najlepší výkon v kariére. Od vlastného slovenského rekordu ju delilo len 15 stotín.
5: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Aj dnes podobne ako včera slnečno a horúco, má byť prevažne jasno, až k večeru od západu pribúdanie oblačnosti a neskôr aj ojedinele prehánky či búrky. Denné teploty na severe lokálne okolo 28, všade inde 30 až 35 stupňov.
5: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
6: Najlepšie nové hity.
5: Fan Rádio.
6: Hity, ktoré milujete.

0: Fan Rádia. Včera sme v rannej show zisťovali, aká je káva kľúčová. Takto ráno, samozrejme, že aj s vami.
1: Áno, mali sme výjazd na čerpaciu stanicu OMV, popíjali sme si tam kávu z Costa Rica a hrali doplňovačku. Keď nemám kávu, tak...
2: Čaute, ja keď nemám ráno kávu, to znamená, že nemám ráno. A to je veľký problém. Čaute.
0: Ukradnuté ráno, to nie je sranda. Ja keď nemám kávu, tak...
3: Ja keď nemám ráno kávu, tak všetci ľudia v mojom okolí sú v nebezpečenstve.
4: Tak prídem ku kávovaru a normálne si zrobím.
5: No ja keď nemám ráno kávu, o čom sme sa tu vlastne rozprávali?
6: Ja bez kávy nejdem ráno ani s obsom, bo by som nenašla čo treba nájsť.
7: No ja keď nemám ráno kávu, tak to je úplne jednoduché. Nie som.
8: Morning without espresso equals depresso.
9: Tak sa ma radšej ani nepýtajte, ako sa volám.
10: Ráno bez kávy je u mňa, že...
11: Rafa sa mení na krvilačnú beštiu, keď nemá kávu.
12: No ja keď ráno nemám kávu, tak... Presne.
1: Ale počul si tam Truhlíková známa. Čiže už vieme, čo...
0: Chodia spolu na Esperanto.
1: Truhlík nemá kávu.
0: Asi to tak bude. Hrať doplňovačku môžete pokojne ďalej, máme ju aj na sociálnych sieťach. Aj kopec videí z tejto expedície OMV káva.
1: Je tam fotky s papagájmi, v piesku, palmy, všetko.
0: Wow.
1: A to všetko v lamači.
0: Bravo.
13: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom.
14: Zažite kúsok exotiky na OMV. Už od septembra si na čerpacích staniciach OMV môžete vychutnať novú prémiovú kávu Viva Costa Rica z oblasti Pérez Zeledón v Kostarike. A to nie je všetko. Zapojte sa do súťaže o nezabudnuteľný zájazd na Kostariku. Zistite viac na omv.sk.
15: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
16: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
17: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
18: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
19: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
20: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia, 7.50 aktuálny čas. A venujeme sa dnes opravovaniu.
1: Neustále ma opravuje. On, ona, kámoš, spolužiak, partner, partnerka najčastejšie. Zuzka sa nám ozvala.
0: Na mňa prešlo neustále opravovanie slova pretek od rodinného kamaráta. Ten to robil mne, teraz to robím ja všetkým ostatným. Prosím vás všetkých, sú to preteky, nie pretek.
1: Myslím si, že pohár našej trpezlivosti už pretek.
0: A ako môžete používať preteky?
1: A ešte ma môžete?
0: Mo môžete, hej.
1: Ale za každý takýto môžete dáte euro.
0: Alebo 7 euro.
1: Evero.
0: 7 euro.
1: Evier. Daniel Evier.
0: OK, Zuzka, rozumieme ti. Chápeme, ale nezmeníme to.
1: Mo, Košice.
2: Ja som veľmi citlivá na 2 a 2 a môžem teda povedať, že po 13 rokoch manželstva sa môj muž už tak bojí použiť túto číslo, môžete povedať, že sám nahlas, keď mi chce niečo povedať, to takto vyskloňuje, že na to tam nechce povedať, že ja neviem, že na ceste boli kamene a boli 2, tak si hovorí, ten kameň, tak 2 kamene.
0: OK.
1: Keď sa bojíš povedať číslovku.
0: Najprv pridaj.
1: Mali trošku submisívny.
0: To, že keby povedal 3, tak by mu vyčítal, že preháň, nepreháňaj.
1: No, jeden, no ale no. No. Pridaj. Marta pridaj. Píše, ja stále opravujem manžela, že nerobím pomazánku, robím nátierku. Už sme sa dostali do bodu, že nátierku by som spravila, ale pomazánku si urob sám.
0: Teraz si predstav, kto má...
1: Ja!
0: Natretý chlieb s čím si, teda chleba s čím si, dve chleby s čím si. A teraz tak, že pozerá, že čo vlastne jem, natierku alebo pomazán.
1: A to vieš, tak ty si taký, tak ty v tom gastre si doma, ty to vieš od oka normálne.
0: Poďme sa dohľadať.
1: Ty to vidíš.
0: Peračník, perečník.
1: Ej, a punčošky, pančušky.
0: A toto je iná téma. Ale sú situácie, kde nielen pri jazykových veciach vás neustále niekto opravuje.
1: Stále.
0: Poviete, že nejaký príbeh a vás opraví, že ako to presne bolo. A niekedy sa stáva, to je tiež príklad, čo už nám Lukáš dal, že niekto vás mýli a nehovorí pravdu. Ako hovorí, že za stavu 4-2 on povedal 3-1. 2-0. Doháda, alebo 2-0. Doháda sa so všetkými, znechutí všetkým všetko a potom povie, že mal si pravdu. A vy všetci rozbití, jak po granáte.
1: Takzvaný toxinko.
0: Toxinko, áno. No dobre, kontakty poznáte, tému takisto, opravovanie dnes.
1: A kontakty si nepamätáte, tak dáme ich aj teraz. Naše kontakty.

0: Slušne to môžem povedať. Dobré ráno, povedz fan rádia. 9.9. je deň nádherných podivínov. Máme svátek, ale aj deň Hagibér, medvedíkov.
1: Bohužiaľ, my sme len podiviny.
0: Presne tak. Medzinárodný deň sudoku. Medzinárodný deň starostlivých medvedíkov, zdieľajúcich starostlivosť ešte. Medzinárodný deň krabicového vína, šato Tetra Pak.
2: Isto ti dajú svoj sladký gumý džús.
0: Medzinárodný deň pozvania kňaza na pivo.
1: Pozvi kňaza na pivo. Mm-hmm. A ten Peter je v pohode.
0: Deň, keď lietajú prasatá.
1: Flying pigs.
0: A deň...
1: Zau, zau.
0: Ticha. A na záver, deň viedenského rezňa.
3: Rezeň som si iba tak predstavil, rezeň to je celé.
2: A ja.
3: Ježiš.
0: Výnešný. Telací.
2: Bože, to sú telecí.
3: Osem hodín, ja som druhýkrát vyhľadol.
1: Ideme na raňajky. Ja už je to jasné. Ale už je pol minúta po 8 hodine z fanrádia, samozrejme aj správy. Andrej.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Peknú stredu, 8-hodinová nehoda na D1 za Považskou Bystricou smer Púchov. V ľavom prúhu sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek je aktuálne neprejazdný. D1 za Považskou Bystricou smer Púchov. Odporúčate použiť výjazd Považská Bystrica juh a obísť to cez Verepec a Belušu. Kolóny klasika D2 za Stopavou do Bratislavy 4 hodina. Na trase Ščace do Kysuckého Nového Mesta asi pol hodina. A stojí to okrem iného aj na výjazde do Prešova z Kapušian aktuálne okolo 10 minút. Radar Košice Palace Smer centrum. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy fanrádia.
5: Streda 9. september, minúta po 8. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili nad priemerom týchto krajín. Výsledky testovania predstavili včera, pokračuje minister Drucker.
6: Slovenské školstvo má a čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. PISA ukazuje naozaj, že zlepšenie je možné. Našou úlohou je, aby sme lepšie vzdelávanie, lepšie školy dostali ku každému dieťaťu.
5: Z výsledkov vyplýva, že Slovensko má najslabšie výsledky medzi krajinami V4. Problém má však celý svet. Celosvetové výsledky 15-ročných detí v čitateľskej gramotnosti a matematike sa prepadli na najnižšie historicky zaznamenané úrovne. Dnes ráno od 7 sa na hranici medzi Českom a Slovenskom začne a začalo 24-hodinové cvičenie Českej polície, armády a colnej správy k znovu zavedeniu hraničných kontrol. Na 17 bývalých priechodoch budú náhodne kontrolovať auta vstupujúce na územie Česka. Česká polícia očakávala mierne zdržanie. Polícia upozorňuje na podvodné e-maily v mene zdravotnej poisťovne, hovorca Roman Hájek.
7: Príjemcom je doručený e-mail s informáciou o údajnom preplatku na poistnom účte. Správa zároveň vyzýva adresáta, aby klikol na uvedený odkaz a autorizoval vrátenie peňazí. Ide o podvod. Odkaz v e-maile vedie na podvodnú internetovú stránku, ktorej cieľom môže byť získanie osobných, prihlasovacích alebo bankových údajov.
5: Polícia upozorňuje občanov, aby na podobné odkazy neklikali a svoje citlivé údaje nezadávali. Včera sa rozbehla ligová fáza Ligy majstrov. Manchester City 2 gólmi Erlinga Haalanda vyhrala v Porte 2-0. Dortmund zdolal doma Villarreal 3-2. Real Madrid zvládol domáci duel a vyhral nad Interom Milano 2-1. Dnes sa hrajú ďalšie zápasy. Predstaví sa aj Slovan Bratislava na pôde Paríža Saint-Germain. Zápas začína o 21. A bude opäť pekný, slnečný a horúci deň, má byť prevažne jasno. Až k večeru od západu pribúdanie oblačnosti a neskôr ojedinele aj prehánky či búrky. Denné teploty na severe Slovenska lokálne okolo 28, všade inde 30 až 35 stupňov.
8: Dnes s fanrádiom ti prináša

0: Chlapci, hello.
1: Okúvaj tu napadení.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ránko všetkým. Ja som slúbil, junior, za včera musím poslať jeden pozdrav do atomových elektrární do Mochoviec. Veľmi príjemný, elektrizujúci ľudia. Skvelý.
2: A je super, že o nich vieš a hlavne, že o nich rozprávaš, čo je perfektné.
1: Áno, a hovoril o tom, že naozaj tá snaha, aby sa dostali až k tomu, čo sa dnes udialo, až teda máme nový ekologický zdroj energie, veľmi čistý, tak hovorili, že a teraz čakaj, tento týždeň sa ozvú všetci tí, ktorí si budú chcieť za to pripísať body. Tak čakáme.
2: To čo, prvý si ty?
1: Ja? Nijako. Držím im palce a bolo to veľmi fajn, včera sme sa stretli.
2: A pekne o vás hovoril Marcel, pekne. Keď by aj o mne tak hovoril pekne ako o vás. No, to som sa dožil.
1: Nesmieš tu byť 8 hodín, 4,5 minúty. Hrať vám budeme hity, ktoré milujete.
2: Tak čau. Hráme hity, ktoré...

0: Zabudli sme tam ženy povedať. Mária Razusová, Marta Kovan.
1: Tim Ravan just left the building.
0: Martin nám napísal, že hej, táto pesnička Chetano, Cordaro, Tutte Dior,
1: všetko komplet Dior.
0: Áno.
1: Maďarský. Vidíš, tieto týchto súpravičkárov je čoraz viac.
0: No a Martin píše, ak by niekedy v budúcnosti vznikla vojna medzi ľuďmi a strojmi, ako vo filme Terminátor,
1: áno,
0: tak jedna z možných príčin vzniku konfliktu sa nachádza v tejto pesničke, kde v čase minúta 36 počuť frázu
1: Zedol tortu dronom. Drony sa tak strašne tešili, všetko tam bolo mogul. Na vrchu.
0: Zedol tortu s dronom.
1: S dronom?
0: S dronom.
1: Aha.
0: A smutná vidlička alebo lyžička. Ako si jedol tú tortu? S dronom.
1: Potom aj Barbie zedol.
0: Aj nejaké capírky, nevieme čo to je, ale znie to dobre. Jedol tortu s dronom, Barbie a capírky.
1: A myslíš, že keď toto uverejní ako video, zase budem ako náčelník a pačov červený?
0: Dúfam. Zedol tortu s dronom.
1: Výborné, Martin, ďakujeme veľmi pekne. Gaetano Cordaro, aby ste vedeli.
0: Ja som tam počul niečo, rýchlo hrajme niečo iné.
1: S dronom.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio.
2: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
4: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
5: Volkswagen.
6: Dunčo, poď sem.
7: You go.
8: No, you go.
7: He doesn't speak English anyway.
8: Excuse me, how can we get back to the village?
6: Turisti. Čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude azda krajší.
8: Sorry, I don't...
7: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
2: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtí naučíte.
9: Do školy Štýlovosť CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcie platí v predajniach do 30. novembra.
10: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
11: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
10: Billa. V kvalite sa vyznáme.
12: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
13: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
14: Finax. Invest and relax.
15: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.

0: A že dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: 8.22.
1: A dnes máme takú tému, že stále ma niekto opravuje. Máte niekoho v rodine, alebo kolegu, kolegyňu, spoluhráča, ktorý vás stále opravujú. Sašo, náš kamarát, Sašo Slavkovský z Liptovského Mikuláša sa nám ozval. Sašo, chýbal si nám, hovor.
2: Ahojte chlapci, ahoj. Ja si neviem za každým pomôcť, keď niekto povie na poli. Viete, tie klasické situácie v reštike, dajme si toto na poli a mne vždy naskočí, akože kde ideme hľadať pole teraz, nestačí, že si to dáme na polovice.
1: A takto. Všetci ťa preto majú radi, Slaško.
0: Saško, čo ja viem, tak sa hovorí na poli.
1: Hovorí po slovensky Neapol.
0: Neapoli, ne?
1: Sašo, pekne ťa pozdravujeme, kamarát.
0: Pozdravujeme. Katka je tu tiež.
3: Ja opravujem všetkých, všade, vždy a neustále. Fú. Kamoši mi dali krycie meno Sibila. Pozdravujem pani Myslovičovu. Čaute.
0: Sibila, Sibila.
1: Ale mala by byť Misila. Nechcela, ale Misila.
0: Misila opravovať. Ale Eva.
4: Za každým opravujem a najradšej by som vtedy capla tomu dotyčnému, keď počujem, že rozpráva božkávať.
0: Božkávať?
1: Toto jediné ti prekáža, hej?
0: Nie, vadí.
1: Ruky sú OK, ale božkávať
0: neprekáža, vadí.
1: No, to ti trošku pokulháva.
0: Milujem tieto tonality. Ja nezabudnem na príbeh, ako človek spod pyramídy mi hovorí, že nemá rád tých moderátorov z komerčného rádia. Lebo nemôžete tak rozprávať.
1: Nemôžete, no.
0: Mne to vadí.
1: A hlavne není správne.
0: Ale nechceme o jazyku, chceme o situáciách. Začalo to výletom do Tatier. Na Liptove sme boli.
1: A boli tam také srnky, 7 ich bolo.
0: No, boli to poprvé lane a bolo ich 9.
1: Dobre, neustále opravuje a vy o tom viete. A deje sa nám pekná situácia na seba. Už tak polovica tých príspevkov, že ja som taká. No, 8.25. No, sem. Napíš junior.

0: ráno, želáme z Fanrádia. 8.28 je aktuálny čas a nás tešia správy, ktoré nám posielate, keď sa stretávame nielen v éteri Fanrádia, ale keď sa stretávame tak individuálnejšie, možno na nejakých eventoch.
1: Áno, v exteriéroch. Prišla správa z Mochoviec.
0: Chceli by sme pozdraviť dievčatá zo skupiny Arytmia, ktoré na včerajšej oslave spustenia 4. bloku EMO.
1: Elektrárne Mochovce.
0: EMO. Svojou energiou rozprúdili náladu viac ako cirkulačné čerpadlá. Veľká vďaka patrí aj skvelému moderátorovi Marcelovi, ktorý udržal program v kritickom stave zábavy bez potreby operátora. S úctou a miernym žiarením pozdravujú uránové tyče. Ďakujeme za toto vyznanie, veľmi potešilo, veľmi pekne Marcel o tom rozprával a len chcem povedať, že sa teším, že vidia ten rozdiel, že kto za to môže. Uh-huh. Že ste sa chceli nejak aj, nie že zabaviť, ale nejak osláviť to zábavou a veselosťou.
1: Tieto uránové tyče to rozchodili.
0: Hej, ok, čiže to je nová skupina, hej, kedysi Arytmia, teraz uránové tyče.
1: Áno.
0: Super to vymyslela tá agentúra, super.
1: Presne.
0: Ešte, že ťa mali.
1: No. tak ako celá elektráreň Mochovce, dnes si niekto robí body, ale bez týchto ľudí by...
0: Super je, že sa spoznávate a že reagujete. Lebo hovoríme o tom preto, lebo keď nás stretnete, tak a môžeme to konečne povedať nahlas, že už, akože už moja mama je preč, aj inkognito je preč a hovoríte, že to ráno...
1: Že to ráno vám sedí, tak sa teším.
0: Takže nás to teší a ďakujeme veľmi pekne za takéto vyznania a priznania a pozdravujeme pochopiteľne.
1: A samozrejme, každý ten, kto si bude robiť tento týždeň strašné kredity, že to vďaka nemu funguje.
0: Tak aj ja.
1: Mochovce, tak áno, áno.
0: A ja?
1: Tak viete, že to nebolo.
0: A ja?
1: Ty áno, tak ti určite.
0: Nie, no keby ja som Marcela nenaštval, tak on by nebol taký dobrý. Lebo deň predtým som strašne naštval.
1: Mal som veľa energie. 8 hodín 30 minút, ideme na cesty.
2: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pol 9. nehoda na D1 za Považskou Bystricou smer Púchov. V ľavom prúhu sa zrazila dodávka s osobným autom. Aktuálne prejdete cez odstavný prúh, ale pripravte sa na zdržanie asi 20 minút. Podobne klasika D2 za stopovou smere do Bratislavy taktiež okolo 20 minút. A kolona je na trase z Čace do Kysuckého Nového mesta. Tu dodávate na pol hodinu. Policajná hliadka na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smer Nová Baňa. Vyzerá to na policajnú akciu, aj zdržanie hlásite asi 5-minútové a okrem toho radar v Košiciach merov na Palackého smer centrum. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Slovensko aj dnes čakajú horúčavy. Vydané sú výstrahy prvého aj druhého stupňa. Vyšší stupeň výstrahy pred teplom sa týka okresov Komárno a Nové Zámky. Teplota tam môže dosiahnuť nad 35 stupňov Celzia. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči k dnešnému dňu vo viacerých lokalitách Slovenska, informuje hasičský a záchranný zbor na webe ministerstva vnútra. Gabriela Gajanová zabehla na záver sezóny svojou najlepšou 800. Naša atletka zabehla na mítingu v talianskom Roberete druhý najlepší výkon v kariére. Od vlastného Slovenska rekordu delilo len 15 stotín.
5: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
4: Dnes opäť pekný letný deň, má byť slnečno a horúco, teda prevažne jasno, až k večeru na západe pribúda neoblačnosti a ojedinele prehánky či búrky. Denné teploty 30 až 35, na severe Slovenska lokálne okolo 28 stupňov.
5: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.

0: Pekné ráno z Fan Rádia. 8.38, truhlík nachystaný dnes.
1: So želaním dobrého rána.
2: So želaním dobrého rána.
1: Ahoj, aspoň, vítaj. Tak, ahoj. Zvuk týždňa. Hádam, nastane posun. Ešte raz.
0: Správne sa pýtali, nič som nepovedal.
2: Dobre, ale dlhšie.
0: Je.
1: Ale nepomáha nám to nejako. Vieme zatiaľ teda o tom, že je to... No vlastne nič.
3: Nie, vieme, že sme u lekára, alebo u nejakého takéhoto odborníka.
1: Ale tú vec, ktorú počujeme, robí neodborník.
2: Nie, to robí... No, a...
3: Robí, nerobí.
0: Tak to som ráno vyzeral.
1: No, hošie, podobne. Nie, bol si väčší, fešák si bol väčší, ale zvuky...
2: No áno, ten zvuk vydá neodborník, pričom ten odborník pritom poctivo asistuje.
0: Áno.
2: Lebo keby neasistoval, tak... Ten neodborník nič neurobí.
0: Ale doma si to nerobíš.
2: Doma si to neurobíš.
1: Lebo nemáš prístroje?
2: Ne, a...
1: Lebo nie, potrebuješ asistenciu?
2: Nie, lebo to nemá pre teba význam.
1: Čo, nie, tak nedáš si sám klistýr doma.
2: Presne no, ten.
0: Doma sa predkláňaš z iných dôvodov.
1: Au. Takto by položil pravú ruku na práve rameno, ľavú na... Počkaj.
0: No čo ešte by si chcel povedať, Truhlo?
1: Je to typ vyšetrenia?
2: Áno. Vyšetrenia, alebo... Alebo je to overenie... Checking. Je to taký check. No, checking je to.
1: Je to checking?
2: Áno, či je robota v poriadku.
0: Toho odborníka.
1: Toto ja neviem, kam nás dostaneš zajtra.
2: Ale odborníci určite vedia.
1: My sme smeli odborníci.
0: No, môžeme ísť na cenu, nie?
2: No.
0: Rad produktov starostlivosti o vlasy Hair Volume od New Nordic v hodnote viac ako 350 eur.
3: Takže ono, ja prídem k lekárovi, on mi teda urobí nejaké to vyšetrenie, hej?
2: Niečo porobí.
3: A ja potom vyšetrení urobím niečo, čo vydá tento zvuk, aby som skontroloval, či ten odborník...
2: Nie, ty, on.
1: On urobí tento, že či všetko dobre.
2: Ty nič nevidíš.
0: To je pre jeho kontrolu.
2: A potom povie, že je dobre.
3: Aha, a som to... holý, alebo nie som holý?
2: To už je na tebe. Ja ale, s vami na vyšetrenie nechodím.
1: Počkaj, ale je to holiteľná plocha?
3: Ja som aj u zubárky holý.
1: Však áno, však okolo tlamy. Kultúra.
0: No, a s touto predstavou by sme mohli si dostať
1: až k zajtrašku. Ja mám chvála Bohu zubára, ja sa neholím.
0: Ani chrbát.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio. Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklový lety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason SK.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
7: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
8: V AIE produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
7: Zvládnete aj projekty na mieru?
8: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AIE produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aieprodukty.sk.
9: Poď si zmerať sily s tými najlepšími atlétmi planéty. Do Prievidze na rýchlu trať pod Bojnickým zámkom prídu bežať hviezdy Diamantovej ligy z Eritreji, Etiópie i Kene. To všetko na 10 kilometroch už 12. septembra na Bróze Night Run Prievidza. Tešiť sa môžeš na výkony mužov po 28 minút, žien po 30 i detské behy a živý prenos na námestí. Partnermi podujatia sú Bróze, Generali, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Fan Rádio.
10: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia.
1: 8.48, prichádza káva a s ňou za otiepku minulosť. Fanrádio.
0: Deň v hádankách. Káva, servus.
1: Ahoj. Ahoj, káva.
2: Ahojte, ako sa máte?
1: Veľmi dobre, ďakujem.
2: Vy dobré, a ty? Á, dá sa.
0: Zbytočne sa pýtaš.
2: Neviem, čo je zvuk týždňa. Som frustrovaná.
1: A to neviem, ani ja neviem. Vie iba junior. No, ty už vieš?
3: Neviem, ja vôbec netuším.
1: To viem, že vieš?
3: Niekde sme. Neviem, ale vie to vraj junior.
1: Je to nejaké hraničné vyšetrenie? No nie, už zistíme.
2: Zistíme. 1908 na dnes prvý rok. V roku 1908 práve dnes Orville Wright absolvoval prvý let, ktorý trval viac ako hodinu.
1: Wilbur ho štartol.
2: Mm-hmm. Odkiaľ kam bol prvý medzimestský let na Slovensku, ktorý z hodou okolností trval tiež cca hodinu 58 minút trval.
1: Prvý medzimestský let.
2: Mm-hmm. Odkiaľ kam?
0: To bude také, že Bratislava Pezinok.
2: Bratislava je správne.
1: Áno.
2: Cieľová destinácia je nesprávne.
0: To je Bystrica. To
1: je to Považie?
2: Nie, je to Považie. Je to veľmi blízko.
1: Piešťany.
2: Ešte bližšie.
1: Trnava.
3: Ale nie, kde?
2: Ale,
0: to by letel do Trnavy.
2: Ale druhý...
0: V zmysle, aby sa niekto neurazil.
2: Nebavíme sa o roku 2026.
1: Aha. Skúška.
2: Ja, je to prvý medzimestský let na Slovensku. To nebolo včera.
1: Chápeš?
3: Už chápem.
1: Lebo začal uvažovať, že či by nemohlo byť Lozorno staré mesto Bratislava.
2: No a na dnes máme ešte druhú udalosť, rok 1945, vtedy z počítača vytiahli pinzetou živú moľu, označili to za bug a tam vznikol ten pôvod toho slova, že čokoľvek, čo v tých softveroch nefunguje, tak sa to volá, že bug.
1: Oh,
2: alebo
1: okay.
2: Teda chyba, alebo teda chrobák. Najrychlejší lietajúci hmyz.
1: Najrychlejší?
2: Uh-huh, je ktorý?
0: Ja viem, váška to bude.
1: Ovet.
2: Je to ovad. Je to ovad. Najdlhší hmyz...
1: Ale je tam šialená rýchlosť.
2: A 144 km za hodinu, tak nie.
3: Dúfam, že mám pasť.
1: No keď ješ stovkou na motorke...
3: Ale tomu musia slzať oči, nie?
1: On má okuliare.
3: Majú také malé
1: okuliare.
2: A perubičky nemajú. Ešte je celkom zaujímavé, že najdlhší hmyz meria pol metra. Žije na ostrove Borneo, inak som sa dočítal.
1: A čo teda je tá mnohonôžka?
2: Nie je to mnohonôžka, je to...
1: Pakobilka.
2: Nejaká. Pakobilka, aha. Mm-hmm. Uh-huh.
3: Polmetrová pakobilka?
2: Polmetrová pakobilka.
1: Pako je krstné meno.
2: Toto keby nájdeš doma?
1: Bilka je priezvisko. Dedo bol z Čenstochovej. Bilka. Krištof Bilka. On je pakobilka.
3: To je na 5 organických tyčiniek.
1: Na čo?
3: 5 organických tyčiniek. Pol metra rozdeliš na 10 cm tyčinky.
1: On si deli pakobilky.
0: A bidon kde?
1: No, rozmýšľaš, bidone. Káva, ďakujeme
0: pekne.
1: Katastrofa,
0: ďakujeme, ahoj.
2: Pekný deň.
1: Ahoj. Najväčšia zábava. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Iba vo Fanrádiu.

60 000 eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Pekné ráno z Fanrádia. 8.59 a 50 sekúnd o chvíľočku. Len povedz dobré ráno a už všetko je zariadené.
1: Dobré ráno.
0: A teraz sleduj. Prvý.
1: Dobré ráno, krátko pre 9. Ideme opäť na cesty. Je to možné a máme nové nehody v Bratislave na obchvate. Pred výjazdom Gagarinova v smere zo Zlatých pieskov v pravom pruhu kamion s osobným autom počítajte aj so zdržaním. Druhá nehoda na D1 za Považskou Bystricou smer Púchov v ľavom pruhu dodávka s osobným autom. Prejdete cez odstavný pruh, zdržíte sa asi 20 minút. Nová nehoda v Žiline na križovatke Nemocničná Košická pri Tesku smer Martin. Prevrátil sa kamión, jeden pruh je blokovaný, tvoria sa kolóny, tak počítajte so zdržaním. Kolóny okrem toho na D2 zastupovou do Bratislavy, kde to odhadujete na asi 20 minút a stojíte aj na trase Ščadce smer Kysucké Nové Mesto asi pol hodina. Hliadka na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smer Nová Baňa aj sa zdržíte asi 5 minút. Okrem toho radar na R1 sú pri Budči smer Žiar nad Hronom. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
1: Streda 9. september, 9 hodín. Slovensko aj dnes čakajú horúčavy. Vydané sú výstrahy 1. aj 2. stupňa. Vyšší stupeň výstrahy pred teplom sa týka okresov Komárno a Nové Zámky. Teplota tam môže dosiahnuť nad 35 stupňov Celzia. Počas piatkovej celoslovenskej akcie s názvom Alkohol, drogy a mládež skontrolovali policajti viac ako 2400 osôb a 390 prevádzok. Viac o tom hovorca policie Roman Hájek.
3: Policajti vykonali 1916 kontrol osôb mladších ako 18 rokov, pričom 149 kontrol sa týkalo osôb mladších ako 14 rokov. Najvyššiu hodnotu dýchovej skúšky sme zaznamenali v Prešovskom kraji, kde išlo 17-ročného chlapca s hodnotou 1,05 mg alkoholu.
1: Dodal, že akcia je naplánovaná až do januára 2027. Kontroly sa budú vykonávať aj podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie. Vlastné bývanie považujú 3/4 Slovákov z dlhodobého hľadiska za výhodnejšie než nájom. Ukázal to prieskum pre spoločnosť Simpla. Viac o tom hypotekárny analytik spoločnosti Peter Horčiak.
4: 42% opýtaných stále považuje vlastné bývanie za aktívum a zabezpečenie na dôchodok. No a teda vlastne aj napriek náročnejším podmienkam túžba po vlastnom bývaní stále zostáva nezmenená. To, že priorita bývania, vlastného bývania je skutočne veľká, dokazuje aj to, že teda išli sme do rodinných rozpočtov. Čo nám dneska vyšlo, že 20 až 30% z príjmov domácnosti ide na výdavky na bývanie.
1: Slováci stále uprednostňujú vlastné bývanie, hoci je pre mnohých čoraz menej dostupné. Kým 85% mladých vo veku 18 až 24 rokov býva u rodičov, vo veku 25 až 34 rokov rastie záujem o osamostatnenie. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková postúpila do semifinále dvojhry na Grand Slamovom US Open. Vo štvrťfinále zdolala Češku Lindu Noskovú. V semifinále sa stretne s Jessicou Pegulovou, ktorá zdolala v súboji dvoch Američaniek Emu Navarovú. Počasie dnes opäť horúci slnečný deň, prevažne jasno, až k večeru od západu pribúdanie oblačnosti a neskôr aj pre hanky či búrky. Denné teploty na severe okolo 28, všade inde do 35 stupňov.
5: Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvaj. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
6: Ahojte, dobré ránko.
0: To sme my, dobré ránko.
7: Dobré ráno. Máme 3,5 minúty po 9. hodine.
0: Áno, meninovú pesničku ponúkneme o chvíľočku, lebo už máme 3 minúty, 3,5 minúty po 9. hodine a budeme sa venovať Martina. Medzi tým IMT Smile Svet a Boračo i Loko.
7: Konečne. Dobré ráno, toto je

0: Dobré ráno želáme z Fanrádia.
1: Dobré ránko, 9 hodín, 9 minút.
0: Tak, pozdravujeme vás s meninovým servisom, pretože aj takýto máme dnes a je to tak trošku aj featuring narodeniny, ale k tomu sa dostaneme. Dnes teda meninová pesnička pre Martinky musí byť, aj keď je tam aj Tina, čo je skrátenina. Omar, Rea, Gordon, Gordon, Gordona a Gordian, ale Martina je hrá prím.
1: Celkom jednoznačne.

0: jednu Martinu, ktorá má aj narodky.
1: Presne tak.
0: Nie len, že má meniny, ale dnes má aj narodeniny.
1: A napísali kolegyne Zuzka a Evička, tak sme čo cinkli.
2: Prosím.
0: Martina, čau.
2: No, servus.
1: Vidím, že sa poznáte.
0: Tri fantomasovské smiechy.
1: Martinka, dnes takýto krásny dabláč.
2: Áno, mám.
0: Aj meniny, aj narodeniny. A vlastne v podstate máš hat-trick, lebo ešte k tomu si zo slovenského právna.
1: A tvoja odpoveď je právna.
0: A máme tu želanie, aby si vždy dostala všetko, čo si zmyslíš. Lebo ak nie, v turčianskych tepliciach hrozí zvýšenie hladiny podzemných vôd, píšu Zuzka a Eva.
2: Ďakujem krásne.
1: Čudné, že narodená v septembri je vodnárka. Tak všetko dobré želáme.
2: Ďakujem krásne.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahojte, ahojte, čau.
0: Čau. Najväčšia zábava
3: s Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu. Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohotí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
7: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur, zážitky plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky plus SK alebo v pobočkách CK Satur. Satur zážitky plus. Objavte mesta, zažite miesta.
8: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
9: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.

darček alebo prístrešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček, prístrešok.

0: Hej, dobré ráno, Svan Rádia 9.20. Veď.
1: Dobré ráno všetkým, ktorí nás počúvate. Opravovanie, to je naša dnešná téma, ale neopravujeme písomky, skôr je to o tom, že hovoríte napríklad, že boli sme na dovolenke v Tatrách.
0: Na Liptove to bolo, ale dobre.
1: A na takej lúke, no dobre, na takej lúke tam bolo také 6 strniek.
0: No, bola to pastvina a boli to láne a bolo ich 9, ale okej. Okay. No a tak nejako sa opravujeme a Dušan je esenciou toho, počúvajte.
2: Vstávajú všetky chlpy, aj tie oholené v koši smetnom, keď počujem, ako 90% ľudí používa opačne slova von a vonku. Predsa kam idem? Von a kde som? Vonku.
1: Poď vonku.
0: Poď tu. Stretneme sa sem. Kam a kde?
1: Ale áno, myslím si, že nechceme sa vydávať úplne jazykovednou cestou.
0: Tam by sme...
1: Ale rozumieme, ďakujeme veľmi pekne, Dušan.
0: Vedeli by sme tiež mohli, ale na čo? Euka píše, moja kolegyňa, nemôžem povedať, že Lenka, lebo sedí oproti mne, ma opravuje stále a skúste potom povedať nejakú príhodu. No, posledne, že napadlo ma, že, a spoza stola, napadlo mi. Euka.
1: Už ma tak zblbla, píše ďalej Euka, že som začala ja opravovať rodinu.
0: Takže to má zmysel, Euka.
1: Po chvíľu máš opravenú rodinu.
0: Perfektne. Celá rodina Mačice slovenskej.
1: Spojila by som niekoľko vašich tém. Takto už začína Zuzka. Keď sme boli na základnej škole, tak sme veľmi milovali našu triednu slovenčinárku. Dokonca sme chodili na krúžok slovenského jazyka. Vďaka tomu som každého roky opravovala, že sa nehovorí krabica, ale škatuľa. Potom uzákonili, že aj krabica je spisovne. Neodradilo ma to a naďalej som každého opravovala, že sa nehovorí krp, ale kozub. Až kým aj krp je získal status spisovného slova. Jazyk sa mení, tak to má byť. Už som sa prispôsobila. A neopravujem. Keď nemám kávu, dám si čierny čaj.
0: Presne tak. A moja manka.
1: Tvoja manka.
0: Manka. Čo si chcel povedať?
1: Je 9.23, ak ešte chcete, myslím, že ešte niečo by sme stihnúť mohli.
0: My by sme sa mohli venovať jazyku, ale na čo? Čo budeme si vlasy vytrhávať?
1: Pekné ráno.
0: Lepšie pôjdem von, vonku.
1: Nuka.
0: Sem, tam.
3: Naše kontakty ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

떨어진 별 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: dobré ráno.
1: Dobré ránko, 9 hodín, 30 minút, pol desiatej, opäť čas na spravodajstvo.
0: Andrej, surprise!
2: Pozri, aký som pripravený tento raz.
1: Totálne v blokoch.
2: Už nádych mám v sebe.
1: Štartu teď.
3: Dopravný servis za bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pol desiatej na cestách, 3 nehody. Dobré ráno všetkým. Jedna je v Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova v smere zo Zlatých Pieskov. V pravom prúhu sa zarazil kamión s osobným autom. Počítajte aj so zdržaním. Druhá nehoda na D1 za Považskou Bystricou smer Púchov. V ľavom prúhu dodávka taktiež s osobným autom. Prejdete cez odstavný prúh a zdržíte sa asi 20 minút. Vážnejšia nehoda v Žiline na križovatke Nemocničná Košická pri Tesku smer Martin. Prevrátil sa kamión. Jeden prúh je blokovaný. Takže sa tvoria kolóny. Okrem toho kolóna je na trase Ščadce smer Kysucké Nové Mesto, kde sa aktuálne zdržíte asi 20 minút. Radar je na R1 za Žiarom nad Hronom smer Žarnovica. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis za bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Krátke správy Fanrádia.
2: Slovensko aj dnes čakajú horúčavy, vydané sú výstrahy prvého aj druhého stupňa. Vyšší stupeň výstrahy pred teplom sa týka okresov Komárno a Nové Zámky. Teplota tam môže dosiahnuť nad 35 stupňov Celzia. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlasili hasiči k dnešnému dňu vo viacerých lokalitách Slovenska. Informuje o tom hasičský a záchranný zbor na webe ministerstva vnútra. Gabriela Gajanová zabehla na záver sezóny svoju najlepšiu 800. Naša atletka zabehla na mítingu v talianskom Roverete druhý najlepší výkon v kariére. Od vlastného slovenského rekordu ju delilo len 15 stotín.
5: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
2: Áno, aj dnes prevažne slnečno a horúco, má byť jasno k večeru, až k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a tam neskôr ojedinele prehánky či búrky. Denné teploty na severe 28, všade inde 30 až 35 stupňov.
5: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.

0: Talent som len skrytý.
1: Áno, áno.
0: Zamlčaný.
1: Ale že poriadne.
0: Ja len dúfam, že sa k tomu vyjadrie aj Paolo Habera.
1: No, by ťa opravil.
0: No a na tomto mieste, keďže máme STR-EDU...
1: Áno. Každý týždeň o tomto čase je 9.40, aby bolo jasné od nás fanrádia, ktorí fungujú medzi nami naši krajania a dnes vrátane veľmi zaujímavého slovného spojenia. Mladý talent.
0: Mladý talent, tak je.
2: Šikovný, s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú v

0: Zima. Klára Mária Švorcová študuje dizajn skla na VŠVU v Bratislave a sklo študovala nielen v Prahe, ale aktuálne sa chystá aj do Poľska.
1: Je to taký fascinujúci materiál, ktorý my ľudia nevieme, čo všetko sa dá z toho skla spraviť. Že stále je tam niečo nové a nové, stále niečo nové. Zistím, čo sa z toho skla dá spraviť, ako sa s tým materiálom dá fungovať, jak sa dá opracovať. Vlastne je to fascinujúci materiál.
0: Klára sa sklu venuje hlavne umelecky. Jedným z jej projektov je bubble, alebo teda bublina. A tá bubble je vlastne ako keby že spľasnutý balón zo skla, áno, taký áno, zdeformovaný, medzi dvoma paličkami na jedlo, áno, azijskými, položenými na stole. Ja by som si to okamžite dala do obývačky, vyzerá to
1: ďakujem
0: fantasticky.
1: A to bol projekt vlastne v prvom ročníku, keď som nastúpila, sme mali tému, že bublina. A ja som strašne dlho rozmýšľala nad tým, že čo budem robiť ako bublinu. A ja sa snažím svoje práce prepojať s nostalgiou, s mojimi nejakými detskými spomienkami. Tak som to prepojala vlastne s balónom a so sushi paličkami, lebo sushi je moje obľúbené jedlo. Tak je to vlastne prepojenie nejaké detské spomienky a vlastne tých sushi paličiek, toho balóna s tými sushi paličkami.
0: A práve s touto bublinou sa Kláre podarilo uspieť aj medzinárodne.
1: S týmito sushi bublinami som uspela v Corning Glass Gallery, čo je v New Yorku, v Amerike. A to je vlastne jedna z najväčších galerií alebo muzeí so sklom. Tak moje tieto sushi bubliny boli zaradené do ich galerie.
0: Svoje diela Klára vystavovala už v New Yorku, v Prahe, ale samozrejme aj v Žiline či v Piešťanoch. A čo je irónia, ako v mnohých úspešných príbehoch, tak aj v tomto, Klára pôvodne mala úplne iný životný zámer ako toto.
1: Ja som nikdy nechcela študovať sklo, ale...
0: Ale prečo ho študuješ?
1: Študujem ho úplnou náhodou. Ja som chcela študovať grafiku a ilustráciu, ale tam som sa nedostala a potom boli dodatočné príjmačky na odbor sklo, tak moji rodičia, že choď to skúsiť. A ja vtedy, že nie, že určite neidem, že nebudem robiť poháriky alebo vázičky, ale tak rodičia povedali, že skús a skúsala som to a dostala som sa a odtedy vlastne som sa zamilovala do materiálu sklo a pracujem so sklom.
0: Ešte by sme radi s Klárou chceli upozorniť, že robiť so sklom a fúkať sklo sú dve rozdielne veci.
1: No, viem robiť so sklom, ale neviem fúkať. Fúkať neviem, lebo to je veľmi ťažké, to sa musí učiť od strednej školy. Tí fúkači, vlastne tí majstri už na strednú školu chodia, tam fúkajú potom výšku, alebo niektorí nie idú na výšku, idú rovno do sklárni. Ja vytvorím dizajn toho, čo chceme, aby bolo fúkané a ideme na huť a tamto majster zhotoví. Ale inak so sklom robím ako napríklad stavené plastiky, to sa učím robiť, takže to robím, to viem. Potom líhané sklo, malbu na sklo, nakáhanie, to vlastne tieto všetky techniky to robím.
0: Tak ešte si dajme materiálno, ako drahé je umenie zo skla?
1: No, závisí to na tom, že či to je napríklad fúkané sklo, alebo tavené sklo. Tým, že keď je to tavené sklo, tak je to drahšie, ako to fúkané sklo. Kvôli tomu, že tavené dlhšie trvá ten proces, to sklo je drahšie, človek s tým stráví viac času, aj ten materiál je drahšie, ako to fúkané. To fúkané idete vlastne na huť a tam vám to za vás niekto vyfúkne a potom už to iba zoberiete, že to môžete opracovať. Ale távené trvá veľmi dlho. Napríklad teraz, keď som robila távenú plastiku v Prahe, tak som ju robila vlastne celý Erasmus, čo je celý semester.
0: Diela Kláry Márie Švorcovej má samozrejme aj na svojich sociálnych sieťach a budúci rok ju čakajú aj ďalšie výstavy.
2: Slováci sú všade Prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. Prima. Viac nádež na fanradio.sk.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
5: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Stupavský maratón, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 12. septembra na Škoda Bike Open Tour do Stupavy.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Pes je najlepší priateľ človeka. Jána zachránil štvornohý anjel. Záhady Egypta. Čo je pod pieskom? Slovenskom otriasol prípad zavraždenej myšky. Aké boli jej posledné chvíle? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
7: Keď plače naše bábätko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky Biogaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. Biogaia, pretože každé bábätko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
8: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
9: Tvoj pocit po projekte.

0: Nie, niekto píska, myslíš, že to je Zdeno?
1: Áno, áno. Chce, aby sme ho nenechali v offside.
0: Skauni v offside. No dobre, Zdeno z Popradu, výberovka nachystaná, pripravená.
1: Ešte presný čas, o 10 minút bude 10, to znamená aj 9.50.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Ojoj, potravinársky Zdeno má veľa prírastkov.
1: Meso.
0: A čo nadväzuje?
1: Otázka. Aké meso?
0: Aké meso? Vyzerá, že kuracie.

0: zapitie, čo?
1: No čo?
0: Decentné, telaté. Telacie tým pádom, nie?
1: Dečančné telace.
0: Nechávame na vás.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Nie, teraz čomu hovoríš nie? Lebo Nikol je tu.
1: Nečakal som túto otázku. Lebo som myslel, že to bude vyzerať, že sa nám nechce ísť preč. Chápeš?
0: Áno, bolo nám veľmi príjemne. Bolo nám veľmi príjemne s našimi poslucháčmi.
1: Ale vám bude teraz lepšie.
0: Ale my máme radi aj Fajrond. Človek si zvykne časom. Tak. Je to nepríjemné, ale človek si zvykne na to, že musí ísť práce.
1: Andrej Skoč po Fajrond kľúč. A my dáme jedno, vedeli ste, že...
0: Vedeli ste, že...
1: V Dánsku sa našiel na aj väčší vikingský poklad.
0: Ó, to je super. Tento vikingský poklad našli v hlinenej nádobe z 9. storočia.
1: Papiňak.
0: Je to viac ako kuchta. 700 strieborných predmetov, váži 18 kg a medzi mincami a šperkami aj malé torovo kladivko.
1: Kladivečko. A našiel ho pán, ktorý začal stavať, ktorý si začal stavať novú terasu.
0: Začal si stavať nový život práve. Ale Norsko, teda pardon, Dánsko je slušná krajina, kde nájdené veci patria štátu.
1: Áno, aj keď sa hovorí...
0: No viem, či tam je bolo jedno väčšie kladivko.
1: To fermentačné pravidlo, niečo z fermentované
0: je v štáte Dánskom. Majte sa pekne.
1: To sme my.
0: Hamlet.
1: O, tiež je ugrofín. Hamlet. Hamlet. Aj Svetopluk, aj Hamlet.
0: Hamlet, ešte u Tilbo. Desdemona už nastupuje, dobré ráno.
1: A Esteban z Nitry.
0: Prvý.

0: dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, krátko pred 10. ideme opäť na cesty. Máme 3 nehody, jedna je v Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova smer zo Zlatých Pieskov. V pravom pruhu kamión s osobným autom, počítajte so zdržaním. Druhá nehoda na D1 za Považskou Bystricou smer Púchov. V ľavom pruhu taktiež dodávka s osobným autom, prejdete cez odstavný pruh a zdržíte sa asi 4 hodinu. Nehodu odstraňujú aj v Žiline na križovatke Nemocničná Košická pri Tesku smer Martin. Prevrátil sa kamión, jeden pruh je blokovaný, počítajte s kolónami. Okrem toho radar na R1 sú za Žiarom nad Hronom, smer Žarnovica. Ak budete mať ďalšie informácie alebo viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
1: Správy Fanrádia.
2: Streda 9. september, správy o 10. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili nad priemerom týchto krajín. Výsledky testovania predstavili včera, pokračuje minister Drucker.
3: Slovenské školstvo má a čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. PISA ukazuje naozaj, že zlepšenie je možné. Našou úlohou je, aby sme lepšie vzdelávanie, lepšie školy dostali ku každému dieťaťu.
2: Z výsledkov vyplýva, že Slovensko má najslabšie výsledky medzi krajinami V4. Problém má však celý svet. Celosvetové výsledky 15-ročných detí v čitateľskej gramotnosti a matematike sa prepadli na najnižšie historicky zaznamenané úrovne. Od rána sa na hranici medzi Českom a Slovenskom začalo 24-hodinové cvičenie Českej polície, armády a colnej správy k znovu zavedeniu hraničných kontrol. Na 17 bývalých priechodoch budú náhodne kontrolovať auta vstupujúce na územie Česka. Česká polícia očakáva len mierne zdržanie. Polícia upozorňuje na podvodné e-maily v mene zdravotnej poisťovne, viac hovorca Roman Hájek.
4: Príjemcom je doručený e-mail s informáciou o údajnom preplatku na poistnom účte. Správa zároveň vyzýva adresáta, aby klikol na uvedený odkaz a autorizoval vrátenie peňazí. Ide o podvod. Odkaz v e-maile vedie na podvodnú internetovú stránku, ktorej cieľom môže byť získanie osobných, prihlasovacích alebo bankových údajov.
2: Polícia upozorňuje občanov, aby na podobné odkazy neklikali a svoje citlivé údaje nezadávali. Včera sa rozbehla ligová fáza Ligy majstrov. Manchester City 2 gólmi Erlinga Haalanda vyhrala v Porte 2-0. Dortmund zdolal doma Villarreal 3-2. Real Madrid zvládol domáci duel a vyhral nad Interom Milano 2-1. Dnes sa hrajú ďalšie zápasy. Predstaví sa aj Slovan Bratislava na pôde Paríža Saint-Germain. Zápas začína o 21. Dnes opäť pekný slnečný a horúci deň, má byť prevažne jasno. Neskôr k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a neskôr aj ojedinele prehánky či búrky. Denné teploty 30 až 35. Na severe lokálne okolo 28 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
1: Peknú stredu želám všetkým vám, ktorí ste sa aj dnes ocitli pri Fanrádiu a veruje nás hodne. Za odmenu aj dnes čakajte hity, ktoré milujete, a aby sme ich stihli čo najviac, ba priam až všetkých, tak úvodnú polhodinku si vychutnajte bez prerušenia, bez akejkoľvek pauzy. Nikol pozdravujem, vítajte a pekne počúvajte.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Fan Rádio.

0: dátum dnes a dúfam, že deň budete mať ešte krajší. Hity, ktoré milujete, tomu môžu dopomôcť, takže po pol jedenastej pokračujeme, lebo my sme Fan Rádio.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu. Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
3: Škoda.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.

0: Dopravný servis za bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Peknú stredu s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. A nahlásili ste nám jeden radar. Videli ste ho v Bratislave na Gagarinovej smerom na Podunajské Biskupice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: bude tento spevák oslavovať 37 rokov. On je tiež totiž septembrový typ, no ale dovolím si povedať, že prežíva najlepšie obdobie života. Tanečne, hudobne, spevácky je na vrchole a toho dôkazom je aj táto novinka. My Chico sme si hrali tu u nás vo Fan Rádiu. No, keby som sa Jasona Derula teraz opýtala, že čo je najlepšie na tom mať toľko rokov, koľko má práve teraz, asi by som tušila, čo mi povie, ale ja som dnes zvedavá hlavne na vás. Vysvetlím, moja kamoška Laurinka má dnes narodeniny. Srdečne a najviac na svete ju pozdravujem. Ako zvyknem hovoriť, veľa zdravia, šťastia, lásky a žiadne vrásky. Inak má 28 rokov, hej, takže tie vrásky aktuálne ešte nič moc. No a včera v predvečer jej sviatku, v posledný deň jej 27-ky bola taká mierne ududraná. Tak jej hovorím, že halo, ja mám 33 a je to super. Takže hovorím si, že poďme spoločne objavovať výhody našich vekov. I juniora som sa pýtala.
1: Najlepšie na tomto období a veku je, že máme takú výhodu, budete sa diviť, sa nemusíme síliť. Je taká pesnička od chlapcov, otcov z B3.
0: Tá, no ale ty si asi nemôžeš povedať, že môžem spať ráno, dokedy chcem. To je trošku smutný príbeh, ale aj toto sa počíta. Takže čo je najlepšie na vašom veku? Čo si najviac užívate? Že už môžete šoférovať? Že máte garantovaných 25 dní dovolenky? Alebo že už máte odrodené, deti vychované a môžete si užívať druhú mladosť? No môže to byť fakt, že hoci čo. Dnes som sa rozhodla, že vo Fan Rádiu budeme skladať ódy na náš vek, lebo moja kamoška Laurinka bola inšpiráciou. Tak sa pridajte aj vy.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Pán Rádio.

hity, ktoré milujete. Radio.

0: Toto je legendárne kombo. Toto, čo ste práve teraz počúvali z Fanrádia. Tupac a Elton John sa vám venovali v rámci hitov, ktoré tak milujete. Myslím si, že latku sme počas úvodnej hodinky nastavili poriadne vysoko a ani po 11. ju nebudeme podliezať. Tak zostaňte s nami.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
3: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
4: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Domček alebo prístrešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček, prístrešok.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Videli ste jeden radar, ten je v Bratislave na Gagarinovej smerom na Podunajské Biskupice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Správy Pan Rádia.
3: Bolo 11 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Vláda schválila dokument Vízia Slovensko 2040, cesta ku kvalitnejšiemu životu. Dokument opisuje, ako by sa Slovensko mohlo vyvíjať do roku 2040 a má byť základom pre novú stratégiu rozvoja krajiny. Na jeho príprave spolupracovalo takmer 400 odborníkov. Súčasťou boli aj diskusie a workshopy v regiónoch. V okrese Tvrdošín pri obci Suchá Hora napadol medveď človeka. K útoku došlo v hustom poraste v lokalite Zobrakov. Zraneného ošetrili v nemocnici. Miesto teraz sleduje zásahový tým Fatra a ochranári tam umiestnili fotopásce a výstražné tabule. Návštevníkom odporúčajú byť v tejto oblasti opatrní, najmä v hustom poraste. Počas piatkovej celoslovenskej akcie s názvom Alkohol, drogy a mládež skontrolovali policajti viac ako 2400 osôb a 390 prevádzok. Informoval o tom hovorca polície Roman Hájek.
4: Policajti vykonali 1916 kontrol osôb mladších ako 18 rokov, pričom 149 kontrol sa týkalo osôb mladších ako 14 rokov. Najvyššiu hodnotu dýchovej skúšky sme zaznamenali v Prešovskom kraji, kde išlo 17-ročného chlapca s hodnotou 1,05 mg alkoholu v dychu.
3: Hovorca dodal, že akcia je naplánovaná až do januára 2027. Kontroly sa budú vykonávať aj podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie. Španielský tenista Carlos Alcaraz vypadol vo štvrťfinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Neobhájí tak vlanejší titul. Druhý nasadený hráč podľahol v súboji 8. Benovi Sheltonovi z USA v 5 setoch 7-6, 1-6, 3-6, 6-1 a 6-7, keď super tiebreak prehral 7-10.
2: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
3: Vonku je prevažne jasno, k večeru bude na západe pribúdať oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Na severe bude lokálne okolo 28 stupňov, všade inde 30 až 35.
2: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
5: Toto je deň s Fanrádiom. Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
6: Toto je vaše stredajšie Fanrádio a musím vám povedať, že ja už som si úplne zvykla na tieto naše úvodné polhodinky bez prerušenia a zbožňujem to. Hit za hitom sa nám to bude striedať aj takto po 11. Pesnička za pesničkou, tak si to vychutnajte spolu s nami. Nikol a Vladko pozdravujú.

0: Aj takto pred pol dvanástou, tesne pred obedom si vychutnávate hity, ktoré milujete. A teraz pozor, prichádza otázka. Čo je najlepšie na tom mať toľko rokov, koľko máte práve teraz? Toto dnes zistujem od vás vo Fun Rádiu, tak budem veľmi rada, ak sa aj vy zapojíte do tejto debatky. Už som od vás niečo nazhrňala a v ďalšej polhodinke ideme na to, tak dajte vedieť aj vy.
1: Napíš do Fun Rádia na deň@funradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943.

0: akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len €85 Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
3: Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v Endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na 6 rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike Park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení, takže jazdiť môže každý. K tomu DJ, Riders Bar, Yeti Bar a reštaurácia Magura. Viac na parksnov.sk a Riders Park.sk. We'll be right back.

0: dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty a videli ste jeden radar, je na vjazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.

0: najlepšie na tom mať toľko rokov, koľko máte práve teraz? Tak toto dnes zisťujem vo Fan Rádiu, lebo si myslím, že na každom veku sa dá nájsť niečo pozitívne, jednoducho to tak musí byť. Celé to vlastne začala moja kamoška Laurita, ktorá má dnes 28 a nie je úplne nadšená touto skutočnosťou, touto číslovkou, tak si hovorím, že musíme s tým niečo spraviť. Začnem teda v radoch mojich kolegyň. Tak Domi, čo je najlepšie na tom, že máš toľko rokov, koľko máš?
1: A teraz to možno trošku vyznie tak zvláštne, ale nechápte za tým fakt nič zle, že keď idem do obchodu, už si môžem kúpiť naozaj všetko legálne a pani predavačka ma aj tak sem tam poprosí občiansky, takže sa cítim vlastne trošku mladšie ešte.
0: OK, áno, už si jedna riadna veľkáčka, ale s mladistvým vzhľadom. No ale len aby si vedela, že čo ťa čaká a neminie, tak písal aj Daniel. 40 som mal v júni. Odvtedy sa cítim uťahaný fyzicky aj psychicky, nevyspatý, slabší, znesiem menej kritiky, mám viac kil aj vrások, ale je skvelé, že nemám viac. Tak hovorila som, že treba hľadať hlavne tie pozitíva, tak sme to takto aspoň zakončili. No a hlasovkou do témy prispela aj Miriam.
2: Ahojte, tak výhodou môjho veku 60 plus, teda 61, v mojom prípade je lacnejšie kúpalisko, lacnejšie kúpele a možno, že aj lacnejšia cesta vlakom, čo ste nedávno spomínali, takže 60 plus, výhody cestovania. Ahojte.
0: Tak toto ma baví. Ja sa normálne začínam na ten dôchodok aj tešiť po tejto zvesti. Ak nejaký vôbec mať budem, no. A to už nie je veľmi na zasmiatie. Miriam, srdečne ťa pozdravujem. A čo vy ostatní, čo vás baví na vašom veku a prečo je super mať toľko rokov, koľko máte práve teraz? Ešte stále mi môžete dať vedieť do Fanrádia. Naše kontakty. Deň zavíjame.

Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Dnes sa pri Fan Rádiu zamýšľame nad tým, prečo je super mať toľko rokov, koľko aktuálne máme, a nedalo sa mi aj nášho Vladka neopýtať.
1: Jednoznačne si myslím to, že som vo veku, v ktorom človek si už môže zakladať rodinu, a to sa mne aktuálne deje, takže sa na to nesmierne teším. Mám úžasnú manželku a čakáme dievčatko. To je jedna verzia, ale má to aj druhú verziu, keby som slobodný, čo som si všimol, ale absolútne vôbec ma táto časť nezaujíma, hej, predsa som šťastne ženatý. A tá druhá verzia je, že na mňa pozerajú dievčatá, ktoré sú oveľa mladšie a ktoré sú aj odo mňa staršie. Takže určite žijem jedno z najlepších životných období aktuálne.
0: Vládko, a nie je to len v tvojej hlave? Inak žiada sa mi teraz pozdraviť Vládkovú pani manželku. Niky, ahoj. Aj svokru pozdravujem, prečo nie? A inak maminka tiež musí byť hrdá. Dobre sme, no viac Vládkovho múdra si dáme aj v správach Fan Rádia o 12. A ak vy nachádzate iné ďalšie výhody vášho veku, tak sem s nimi. 0903 943 003.
2: 8 000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
3: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8 000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
4: Volkswagen.
5: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fan Rádio a Turbo TV.
6: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
7: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
8: Finax. Invest and relax.
7: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.

0: dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Cestári pracujú na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy. Počkáte si tam asi 10 minút. No a videli ste aj radar. Ten je na výjazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
1: Správy Panrádia.
2: Máme stredu 9. septembra, je na sekundu presne 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Obetiam holokaustu a rasového násilia sa treba ospravedlniť za to, čo zhora vidia. Uviedol to predseda vlády Robert Fico pri príležitosti pamätného dňa.
3: Že namiesto rinčania pohárov a príborov na rozsiahlych diplomatických rokovaniach počúvajú rinčanie zbraní. Musia byť nespokojené aj preto, lebo v niektorých krajinách sa myšlienka národnej pamäte buduje tak, že sa do popredia dávajú ľudia, ktorí preukázateľne boli zločincami a ktorí páchali holokaust.
2: Na Slovensku sa 9. septembra pripomína Deň obeti holokaustu a rasového násilia. Upozorňuje na tragédiu, s ktorým sa spája bolesť, smrť a iracionálna nenávisť. Minister obrany Robert Kaliňák má do konca roka uzatvoriť zmluvy s vládou USA potrebné na výrobu a dodanie ďalších lietadiel F-16. Návrh zámeru schválila vláda na dnešnom rokovaní. Generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala končí vo svojej funkcii. Jeho odvolanie k dnešnému dňu schválila vláda. Kabinet zároveň vymenoval Machalovho náhradníka na poste Ivana Gašpara, ktorý doteraz pracoval najmä v privátnej sfére. Na Kuliškovej ulici v Bratislavskom Ružinove spadli včera večer na detské ihrisko mohutné časti stromu. Tri deti utrpeli ľahké zranenia. TSR o tom informoval hovorca polície s tým, že prípad vyšetrujú. Začaté podľa neho bolo aj trestné stíhanie.
4: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
2: Vonku je prevažne jasno, k večeru bude na západe pribúdať oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Na severe bude lokálne okolo 28 stupňov, všade inde 30 až 35.
4: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
5: Toto je Deň s Fanrádiom. Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvajt. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
6: Aby ste sa pohrúžení do práce nezabudli najesť, tak pripomínam, že je čas obeda. Máme krátko po 12. Teraz je na to fakt ten správny čas. A je správny čas aj na to dať si ďalšiu polhodinku bez pauzy, bez prerušenia, len plnú fantastickej hudby. Alebo inak, hitov, ktoré tak milujete.
5: Počúvať

0: Tak toto je naozaj veľmi pekná spomienka na august 2026, takzvaná zhudobnená. John Newman sa totiž aj s touto pesničkou predviedol na festivale Love Stream a navždy sa zapísal do našich srdiečok. Toto sú tie hity, ktoré milujete a ďalšie nás spoločne čakajú aj po pol jednej.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Braučové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Keď plače naše bábätko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky Biogaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. Biogaia, pretože každé bábätko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasuje si nám cestárov, pracujú na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy. Počkáte si tam asi 10 minút. No a mám tu aj radar v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: Čo je najlepšie na tom mať toľko rokov, koľko máte práve teraz? Toto som dnes od vás zisťovala vo Fan Rádiu a teším sa, že sme vlastne všetci so sebou v nejakom smere spokojní a vlastne sme úplne v pohode s tým, že koľko máme rokov. Júka mi písala: Čauko, ja mám 50 a konečne sa nikam neponáhľam. No, tak na to sa aj ja celkom teším, keď to raz príde. No a čo naša Veronička?
1: Tak z môjho pohľadu je určite najlepšie v mojom veku, že môžem jesť toľko sladkého, koľko len chcem. A aj tak vlastne ho neviem až tak veľa.
0: No ale dobre vedieť, že môžeš. Ten pocit je dôležitý na tom celom. Inak niečo veľmi podobné aj mne napadlo v tejto súvislosti, lebo Ľudka sa ozvala, že super na mojom veku je, že si môžem dať na raňajky zmrzlinu a nikto mi to nemôže zakázať. A veru, že sa to párkrát toto leto stalo. No tak Luci, ty si asi ten iný prípad ako Veronika a nie nad výživné raňajky, raz darmo. No a čo sa týka mňa, tak ja som si úplne uvedomila, že na mojom veku je super asi to, že ma nikto už nemusí nútiť, aby som išla spať. Ako v škôlke sa to dialo. No, lebo ja už hocikedy, na počkanie, keď to tak cítim, aj pokojne, že o tretej po obede. A je to super. No tak teším sa, že sme ponachádzali toľko fakt, že kvalitných vecí na našich rokoch, ktoré práve žijeme. A ešte raz pozdravujem v rámci narodeninového servisu moju kamošku Laurinku, ktorá mi vlastne bola inšpiráciou dnes pre túto tému vo vysielaní vo Fan Rádiu a pevne verím a dúfam, že ona sa na tú svoju dnešnú 28-čku už po týchto všetkých veciach pozerá úplne inak. Tak ešte raz.

0: Až po svojej 40-ke vraj našla lásku svojho života. Katy Perry rozhodne nešetrí slovami chvály na svojho aktuálneho partnera, ktorým je bývalý kanadský premiér Justin Trudeau. Takže láska si vás môže nájsť naozaj, že v hociakom veku. Toto si z tohto príbehu beriem ja. Počúvate Fan Rádio, počúvate hity, ktoré milujete, a s ďalšími vás budem tešiť aj po 13. Tak zostaňte s nami.
1: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v útorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
4: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fan Rádiom na slovenské cesty. Cestári pracujú na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy. Počkáte si tam 10 minút. No a nahlasili ste nám aj jeden radar. Videli ste ho v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
6: Správy Fan Rádia.
7: Pár sekúnd po 13. ideme aj na aktuálne správy. Vláda schválila dokument Vízia Slovensko 2040, cestu ku kvalitnejšiemu životu. Dokument opisuje, ako by sa Slovensko mohlo vyvíjať do roku 2040 a má byť základom pre novú stratégiu a rozvoj krajiny. Na jeho príprave spolupracovalo takmer 400 odborníkov. Súčasťou boli aj diskusie a workshopy v regiónoch. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vníma slova premiéra Roberta Fica o možnej reforme prokuratúry ako vytváranie tlaku. Myslí si, že zásahy do organizácie prokuratúry by mali byť veľmi uvážlivé.
8: Pretože to výrazným spôsobom sťažuje aj prácu prokurátorov, ktorí vlastne jeden deň robia to a druhý deň to. Ja som to popísal tak, že nemôže byť prokurátor ako taká opica na gume, že hore dole. Proste musí mať nejakú stabilitu. Faktom je to, že nikdy vyhlásenia politikov žiadnym spôsobom neovplyvňovali moju činnosť. Ja si budem vždy robiť prácu tak, ako som najlepšie presvedčený.
7: Žilinka zopakoval, že nevidí dôvod na to, prečo by mal odstúpiť z funkcie generálneho prokurátora. V okrese Tvrdošín pri obci Suchá hora napadol medveď človeka. K útoku došlo v hustom poraste v lokalite Zobrakov. Zraneného ošetrili v nemocnici. Miesto teraz sleduje zásahový tým Fatra a ochranári tam umiestnili potopasce a výstražné tabule. Návštevníkom odporúčajú byť v tejto oblasti opatrní, najmä v hustom poraste. Španielský tenista Carlos Alcaraz vypadol vo štvrťfinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Neobhájí tak vlaňajší titul. Druhý nasadený hráč podľahol v súboji 8. Benovi Sheltonovi z USA v 5 setoch 7-6, 1-6, 3-6, 6-1 a 6-7, keď super tiebreak prehral 7-10.
9: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
7: Vonku je prevažne jasno, k večeru bude na západe pribúdať oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Na severe bude lokálne okolo 28 stupňov, všade inde 30 až 35.
9: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
10: Toto je deň s Fanrádiom. Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvajt. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
0: Aj po 13. tu u nás vo Fanrádiu platí, že jeden hit, ktorý milujete, bude striedať druhý. A nebudem vám do toho nejako vstupovať, nech si to môžete užiť a nech toho stihneme čo najviac. Aj Adela bude, aj Olivia Rodrigo, aj Anne Marie, ale ani mužské hlasy vám neodopriem.
10: Počúvať

0: vás stretlo vo vašom fan rádiu Clean Bandit, Anne-Marie a ešte aj Shana Paul v tejto pesničke. Veľmi sa teším, že si hráme takto parádne a nebudeme na tom nič meniť. Aj po pol druhej iba a len hity, ktoré milujete.
1: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Panrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu. Tá je v obci Horovce, smerom na Sečovce. Havaroval tam cyklista, je tam blokovaný pruh, treba tam zvýšiť aj opatrnosť. Cestári pracujú na D2 za Lozornom, smerom do Bratislavy. Odhadujete to na 10 minút. A videli ste jeden radar, ten je na D1 pred Hlohovcom, smerom z Piešťan. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.

0: precvičili aj našu slovnú zásobu a takto pred stredajším kvízom to možno nebolo úplne na škodu. Počúvate Fan Rádio a ja som už teraz veľmi zvedavá na to, či sa niekomu z vás dnes Saifu podarí alebo nepodarí poraziť.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
2: Peknú stredu želáme v Eteri Fan Rádia. Teraz tak trošku aj maličko zo Saifa Show. Toto je kvíz Hlavou proti Saifovi. Na linke máme Beátku. Beátka, vítaj, ahoj.
3: Ahojte, prajem.
2: Si v Eteri Fan Rádia, je to pre teba nejaké také, že v podbrúšku také jemné mihotanie, alebo niekde medzi stehnami, alebo ja, pod pazuchou.
4: Nespotené pazuchy.
3: Nie, úplne v pohode.
2: Aha, ty to berieš tak, že úplne v pohode,
3: áno,
2: hej?
3: Áno, vyhrám, nevyhrám,
2: nič,
3: úplne
2: nejaké,
3: v pohode.
2: Nejaká výnimočná emócia?
3: No. Ak mám povedať pravdu, naozaj nie.
2: No tak díky. Tak
3: ja
2: díky.
3: Som není stresman, buď to vidia, alebo nevidia.
2: Dobre, super, berieme. Marek, vítaj.
4: Čaute.
2: Marek má na starosti otázočky, tak som zvedavý.
4: Staroveké božstva, Grécko, Egypt, hej? Egypt, Rím, pardon. A potom dnes je 9.9. Tak jedna téma je, že 9.
2: Číslo 9. Pre mnohých magické veľmi číslo, s takou nejakou zvláštnou energiou, neviem. Heso Jašterák sa vo mne ozýva. Dobre, tak poďme na to. Merch Fan Rádia je k dispozícii aj v stredajšom kvíze. Je to ten posledný merch, ktorý Fan Rádio má. Kvalitný, dobrá gramáž, jednoducho stojí to za to. Tak poďme na to, Beátka, máš šancu.
4: Ideme najprv na tie starovské božstva. Beátka, môžeš si vybrať, či chceš Grécko alebo Rím?
3: Dajme Rím.
4: Rím. Tak chcem vedieť, ako sa volal rímsky boh morí.
3: No, tak to neviem.
2: No, ja som išiel povedať Poseidon, lebo to bol grécky.
4: Neptún.
3: Oh, yeah, no.
2: Aha, to nás mohlo napadnúť asi, čo?
4: Uh-huh. Saifa, grécky boh morí.
2: Poseidon.
4: Mm-hmm.
2: OK. Neptún, Poseidon. Dobre, asi by sme sa dopatrali k tomu, to znamená, že zhruba nárovnako. Dobre, otázka pre teba teraz, milá Beátka, kolo číslo 2.
4: Súvisí s deviatkou. Beátka, ako voláme číslo s deviatimi nulami?
3: Biliarda.
2: Nie, biliarda. Miliard? No. Povedala to, dobre, okej.
4: Okay. Ja som počul biliarda.
2: Počuj ma. Ty si kedy hala pozrieť? Počuj ma, Beatke, ja by som hrozne s tebou chcel ísť do banky. Normálne, počuj ma, dáme si kukly, zoberieme si vodné pištole, pôjdeme do banky, nikoho nenavádzame a povieme, a dajte nám jednu biliardu a nech sa oni z toho vysomária. Super nápad. Dobre, takže neuznávame, hej?
4: Vieš čo, tak máme špinavé uši, takže...
2: Takže uznávame.
4: Uznávame.
2: Super. Dobre, špinavé uši vždy v stredu, v Eteri Fan Rádia.
3: Ďakujem, chlapi, ste milí.
2: No, to sme my.
3: Ja rozprávam rýchlo, možno, že to bolo asi aj pred.
2: Áno, určite. Ešte vieš, aká mena sa mi páči, že Babylon. Koľko? Babylon.
4: Saifa, ako sa volá hra, v ktorej je v jednom riadku aj v jednom stĺpci 9 políčok?
3: Ježiš, to je ľahké.
2: 8 smerov, každý, čo?
3: Nie.
2: Logičky?
4: Sudoku.
3: Sudoku.
2: Ja som prehral asi.
4: Nie, jedna.
2: Už som sa zľakol. Dobre, okay, rozstrel prvýkrát tento týždeň.
4: Mali sme tie božstvá. Koľko percent svetovej populácie sa hlási k nejakému náboženstvu?
2: Mhm. No, ako, ja by som sa tiež ako keby že prihlásil, nie som praktizujúci, ale prihlásil by som sa
4: neviem,
2: asi.
4: Neviem, či to je, že praktizujúci. No. Vyslovene to bolo, že prihlásili sa k náboženstvu.
2: No, tak to je, akože to si myslím, že je veľmi veľa ľudí. Ja si osobne myslím, že 4 miliardy úplne v pokoji.
4: Percenta chcem vedieť.
2: Ja, aha. Dobre. No, tak to je horšie teraz, lebo to si... 60%.
3: Ja dávam 59%.
2: OK, o 1% menej. Koľko percent svetovej populácie sa hlási k nejakému náboženstvu?
4: 76.
2: Yes, je to veľa. Vyhral som. Tak veľa. Ale babe, vzhľadom na to, že používaš biliarda, či koľko, tak ako pre teba to až taká nejaká šokujúca informácia nemôže byť. Babe, neposielame ti nič, ale bolo to veľmi, veľmi príjemné mať ťa na linke.
3: Ďakujem.
2: Humor a sviežosť a smiech.
3: Áno, to patrí k životu.
2: To je ono, tak. To sme chceli počuť, tak, Beátka. Tak. Ďakujeme veľmi pekne, toto bol stredajší kvíz. Zajtra posledný regulárny kvíz s poslucháčom, takže sa určite prihláste cez náš web. Je tam normálne formulárik na fanradio.sk. Peatka, ahoj.
3: Ahojte, pekný deň prajem.
1: Skús poraziť Saifu, ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

pracovného týždňa sa nám ešte stále deje, ale keďže máme takto tesne pred 14, tak si myslím, že tú ťažšiu časť tohto týždňa už máme za sebou. Zajtra nás navyše spolu čaká veľký štvrtok tu u nás vo Fun Rádiu. Ja sa už napríklad, že neviem dočkať, lebo opäť vám budeme hrať len tie najlepšie hity milénia. Takže pri tejto príležitosti som sa pre dnešok rozhodla, že s jedným takým sa s vami aj rozlúčim. Toto je moja srdcovka od Linkin Park. Ja som Nikol, želám vám aj pekné stretnutie.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
5: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4 200 €, Tucson až 6 250 € a Santa Fe dokonca až 6 900 €. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
6: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je v Prešove na Levockej pri križovatke so Sabinovskou smerom na Kapušany. Zrazil sa tam kamión s autom a premávku tam riadi polícia. Cestári pracujú na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy. Počkáte si tam asi 10 minút. No a ešte ste nám nahlásili aj radary na D2 za Malackami smerom na Kúty a ďalšie na D1 pred Hloholcom smerom z Piešťan. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
7: Správy fanrádia.
8: O chvíľu bude 14 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Obetiam holokaustu a rasového násilia sa treba ospravedleniť za to, čo zhora vidia, uviedol to predseda vlády Robert Fico pri príležitosti pamätného dňa.
9: Že namiesto rinčania pohárov a príborov na rozsiahlých diplomatických rokovaniach počúvajú rinčanie zbraní. Musia byť nespokojené aj preto, lebo v niektorých krajinách sa myšlienka národnej pamäte buduje tak, že sa do popredia dávajú ľudia, ktorí preukázateľne boli zločincami a ktorí páchali holokaust.
8: Na Slovensku sa 9. septembra pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Upozorňuje na tragédiu, s ktorou sa spája bolesť, smrť a iracionálna nenávisť. Minister obrany Robert Kaliňák má do konca roka uzatvoriť zmluvy s vládou USA potrebné na výrobu a dodanie ďalších lietadiel F-16. Návrh zámeru schválila vláda na dnešnom rokovaní. Generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala končí vo svojej funkcii. Jeho odvolanie k dnešnému dňu schválila vláda. Kabinet zároveň vymenoval Machalovho náhradníka na poste Ivana Gašpara, ktorý doteraz pracoval najmä v privátnej sfére. Na Kuliškovej ulici v Bratislavskom Ružinove spadli včera večer na detské ihrisko mohutné časti stromu. 3 deti utrpeli ľahké zranenia. TSR o tom informoval hovorca polície s tým, že prípad vyšetrujú. Začaté podľa neho bolo aj trestné stíhanie. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach môže byť aj dážď a ojedinele aj búrky. Cez deň sa budú zrážky vyskytovať len ojedinele. No a na severe bude okolo 18 stupňov, všade inde 20 až 25.

0: Rádiom ti prináša výživový doplnok Okuvajt. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
1: Andrejka.
2: Ahoj.
3: Ahoj, ahoj. Peknú stredu všetkým vám, ktorí počúvate Fan Rádio. Veľmi sa z toho tešíme, úprimne. A veľmi sa budem tešiť, keď sa budeme počuť najbližšie 3 hodinky, lebo práve do 17. je tu spolu s vami popoludne vo Fan Rádiu. 14.02 aktuálny čas, peknú stredu, 9. september, čo okrem iného znamená, že práve dnes meninuje Martina. Tak všetko najlepšie a pre vás všetkých jedna šťastná hodinka. Nech sa páči.
0: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Walk the Moon. Buď ticho a tancuj, shut up and dance vo Fan Rádiu po 14. počas toho, ako beží šťastná hodinka. My sa presúvame takto v popoludní Fan Rádia k vám, lebo možno vediete s niekým neoficiálne preteky. Budeme zbierať vaše neoficiálne preteky, ktoré možno vediete v kancelárii alebo u vás doma, s rodinou, s polovičkou, s kolegami. Môže to byť čokoľvek. A aby ste pochopili, že o čo nám dnes ide, tak začne to Dominika, lebo oni majú tiež neoficiálne preteky. A s kým?
1: My sa doma s mojim manželom pretekáme o to, kto má viac životov v Duolingu, kto má vyššie XP. A musím povedať, že vyhráva, no.
0: Dobre, takže Dominika vedie neoficiálne preteky so svojou polovičkou, so Stanom, že kto má teda vyššie skóre v Duolingo. Máte vy za sebou alebo vediete neoficiálne preteky s niekým? Môže to byť kolega, môže to byť niekto z rodiny, môže to byť polovička, môže to byť akékoľvek preteky. 0903 943 003. Do 17. chceme vedieť viac.

0: hrali Green Day vo Fan Rádiu po 14. a vo Fan Rádiu ste, chvala Bohu, aj vy, lebo práve dnes chceme vedieť viac o vašich neoficiálnych pretekoch. Zbierame vaše neoficiálne preteky, ktoré možno vediete v kancelárii s kolegami alebo u vás doma, s rodinou, s polovičkou. Čo to je? S kým sa pretekáte? Náš Vladko má tiež niekoho, s kým vedie takéto preteky neoficiálne?
1: Jednoznačne áno. Mám mladšieho súrodenca, to znamená, že celý život v niečom pretekáme. No a naposledy sme mali súťaž, že kto dá viacej zhybov. A doteraz sme nesúťažili, takže nevieme, kto je víťaz. Každopádne, pretekáme sa, hej, chodíme spolu behávať a vždy aj proste pretekáme sa v tom, že kto bude aj rýchlejší.
0: No, neprebehli tieto preteky, lebo Vladko ešte stále zháňa sponzorov, takže pokojne sa ozvite, aby sa to mohlo uskutočniť. Vladko, ty to dáš.
2: Áno.
0: Dobre, dobre, tak Vladko s paňačom v ústach to dá. Maťo sa ozval tiež, on tiež vedie neoficiálne preteky. A s kým?
3: Tak ja už 30 rokov neoficiálne vediem preteky so svojou obezitou a tá svinia ma nechce nechať vyhrať. No čo už, zvykol som si.
0: No ale predstav si, že by si zrazu bol bez nej. Nebolo by ti smutno, keď akože tak celoživotne ste vedľa seba? Ja si myslím, že by ti to chýbalo, takže je dobré, že tam máš niekoho, nejakého parťaka. Pokojne dajte vedieť, že s kým vedete aj vy neoficiálne preteky. Môže to byť čokoľvek. Možno sa pretekáte v niečom s kolegom, s kolegyňou, alebo s polovičkou, s bratom, so sestrou, alebo s kýmkoľvek, s kamošom. Ak niečo také vediete, nejaké neoficiálne preteky, chceme o tom vedieť viac.
4: Napíš do Fanrádia. @fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.

0: oficiálne preteky, ktoré možno vediete s vašim kolegom, alebo možno s polovičkou, alebo s kamošom, alebo s rodinou, môže to byť čokoľvek. 0903 943 003, po polhodinke samozrejme aj slovenské cesty a Vladko.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sport Mall Bratislava.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99. A krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
5: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen Paušal za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
6: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
7: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
8: Finax. Invest and relax.
9: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám cestárov, pracujú na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy. Počkáte si tam asi 15 minút. No a videli ste aj radar, ten je na D2 za Malackami smerom na Kúty. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: futbalovo hráme vo Fan Rádiu a tým pádom sme v podstate v téme, lebo s kým vediete neoficiálne preteky vy? V čom pretekáte? Kto vyhráva? Chceme vedieť viac, lebo zbierame vaše neoficiálne preteky, ktoré možno vediete v práci, doma, s polovičkou, s kamošmi. A máme tu nášho Tibiho, má tiež nejaké neoficiálne preteky.
1: S mojim bratom máme takú mini competition, že kto zaparkuje bližšie k domu na neplatenom parkingu. To vždy poteší.
0: Uh-huh. Aký je stav? To by sme tiež potrebovali vedieť, že kto vyhráva. Monika sa ozvala tiež. Aké neoficiálne preteky máš ty?
2: Áno, s manželom sa vždy pretekáme tak, že rátame na ulici ľudí, s ktorými sa na ulici pozdravíme. Uh-huh. Vždy, keď je u nás v meste nejaká akcia, tak to robíme. Obaja sme vyrastali v rovnakom meste, ale my sme sa spoznali až nedávno v dospelosti, tak zabijame takto čas a rátame si to a potom debatujeme, troška ohovárame ľudí, ktorých pozdravíme a poznáme spoločných.
0: Aha.
2: Tak...
0: Dobre, tak. A vy vlastne zdravíte ľudí, ktorých poznáte, nie je to, že random ľudí?
2: Nie, vždycky ich musíš ich poznať.
0: Dobre, musíš ich poznať a potom teda na konci toho dňa pomyselného si spočítate, že kto pozná viac ľudí, že kto je viac spoločenský.
2: No, to vôbec, bo obaja sme takí menej spoločenskí.
0: Aha.
2: Takí introverti.
0: To v tej introvertnosti, taký, aha, pozná viac ľudí.
2: Taký nižší počet je to väčšinou, ale... Vždycky vyhrá, buď raz on a raz ja. Áno. Ale
0: a nevediete si štatistiky, že kto má viac bodov už za tie dni?
2: Vôbec.
0: To je iba tak, že v rámci srandy si počítate tých ľudí a potom ich teda veľmi decentne ohovárate a to je všetko.
2: Áno,
0: to je super.
2: To je všetko.
0: To je dobrá aktivita. Mne sa to páči. Ja si myslím, že toto niekto môže obkúkať od vás a bude to aktivita pre ďalší nejaký pár, ktorý nás počúva. No. Monika, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa ozvala do Fan Rádia. A pozdrav Michala.
2: Jasné, máme Miško.
0: Čau. Potom, keď ma náhodou stretieš v meste, tak potom mi pozdrav. Nech máš bod.
2: Je super, díkes.
0: No, nemáš za čo. Tak pozdravím aj teba. Čau, pekný deň.
2: Ahoj.

obvykle a v deň natáčania nevypil ani kvapku. Zámer dobrý, asi, čo ja viem, ale Tom sám v jednom rozhovore priznal, že to na neho nemalo absolútne žiadny vplyv. Vraj jediné, čo to s ním urobilo, bolo to, že bol dosť nepríjemný, pretože bol strašne smedný, takže neoplatilo sa to, Tom to odskúšal, ale inak vážne, Tom potreboval vyzerať ešte vysekanejšie, veď vyzerá dobre a toto rozhodne neskúšajte doma.

0: polhodinky, ktorá je ešte stále šťastná. Máme pred 15. Po 15. teda v ďalšej polhodine sa k nám pripojí herec, ktorého poznáte z Dunaja, alebo zo seriálu Hriech, alebo z Druhej šance. Filip Šebesta nám povie príbeh a my budeme spoločne hádať, či sa stal, alebo si to kompletne vymyslel. V ďalšej polhodinke po 15. Viac sa teraz spraví počasie slovenské cesty v Vládkovej viac.
1: Excuse me, could you please take a picture of us?
2: Well, of course, just step here. We take photo with Tatras. How to...
1: Just press this button, okay?
2: No, jasné, very good. Yes, like this, smile. Tak, trochu to the right. Nie, nie, opačne, nie, nie, no, right, do, lava, do, no, no, left, do, left.
3: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
4: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu na R1 pri Vlčkovciach smerom z Trnavy. Počkajte si tam 15 minút. No a mám tu aj radar na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy fanrádia.
7: O chvíľu bude 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Ministerstvo obrany vyhlásilo súťaž na výstavbu novej nemocnice v Bratislavských Vajnoroch. Predpokladaná hodnota zákazky je 922 miliónov eur bez DPH. Informáciu zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie. Súťaž vyhlásila Ústredná vojenská nemocnica SMP Ružomberok. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vníma slova premiéra Roberta Fica o možnej reforme prokuratúry ako vytváranie tlaku. Myslí si, že zásahy do organizácie prokuratúry by mali byť veľmi uvážlivé.
8: Pretože to výrazným spôsobom sťažuje aj prácu prokurátorov, ktorí vlastne jeden deň robia to a druhý deň to. Ja som to popísal tak, že nemôže byť prokurátor ako taká opica na gume, že hore, dole. Proste musí mať nejakú stabilitu. Faktom je to, že nikdy vyhlásenia politikov žiadnym spôsobom neovplyvňovali moju činnosť. Ja si budem vždy robiť prácu tak, ako som najlepšie presvedčený.
7: Žilinka zopakoval, že nevidí dôvod na to, prečo by mal odstúpiť z funkcie generálneho prokurátora. Prokuratúra môže účinne chrániť práva a zákonnosť len vtedy, ak koná nezávislá bez politického nátlaku. Rešpektovanie jej postavenia a nezávislosti je preto nevyhnutné pre fungovanie právneho štátu. V reakcii na včerajšie vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica voči generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi to uviedla Slovenská advokátska komora. Seniori na slovenskom trhu práce sú čoraz aktívnejší. Vyplýva to z analýzy portálu Profesia.sk. Informovala o nej PR manažerka spoločnosti Alma Kariér Ľubica Melcerová.
9: Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré uchádzači a uchádzačky vo veku 63 a viac rokov reagovali, dosiahol 1388 eur. Spomedzi pozícií, o ktoré sa zaujímali najviac, ponúkali zamestnávateľia najvyššiu mzdu v inzerátoch na vodičov, skladníkov a montážnikov.
7: Tento rok ľudia nad 63 rokov najčastejšie reagovali na ponuky práce operátora výroby, a to viac ako 1300 krát. Ďalej ich zaujímali pozície predavačov, skladníkov, administratívnych pracovníkov a vodičov.
10: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
7: Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach aj dážď, prehánky a ojedinelé búrky. Cez deň budú zrážky len ojedinelé, na severe okolo 18 stupňov, všade inde 20 až 25.
10: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
11: Deň s
3: Fan Rádiom ti prináša výživový doplnok Okuvajt. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
0: Čauko, Ajka.
11: Ahoj, ahoj, peknú stredu aj tebe, aj všetkým vám, ktorí počúvate Fan Rádio po 15. Je to super, máme 9. september, čo znamená, že Martina meninuje. A v tejto najbližšej polhodinke sa k nám pridá herec Filip Šebesta, ktorého poznáte z Dunaja alebo zo seriálu Hriech. A bude nám rozprávať príbeh a my sa budeme snažiť zistiť, či klame alebo ten príbeh je naozaj pravdivý. Tak ostaňte s nami, ja som Andrea, Dominik

0: Justin vo Fanrádiu a poďme si dať aj dnes klamem. Pointou toho celého je, že nám v štúdiu Fanrádia niekto povie príbeh zo svojho života a ten môže byť buď pravdivý, alebo je úplne vymyslený. A naposledy to padlo na mňa, takže príbeh som hovorila ja. Počas vysokej školy som brigadovala v knihkupectve a prišla jedna pani zákaznička, ktorá mi povedala: "Mám rada Coela. Máte nejakú knihu, ktorá je podobná jeho knihám?" Ja som samozrejme netušila, vybrala som jej náhodných 5 kníh a ona si všetkých 5 kníh kúpila, lebo si myslela, že viem, o čom hovorím. Káva, Karol a Marek sa snažili uhadnúť, či sa tento môj príbeh naozaj stál, alebo nie. Ich úlohou bolo pýtať sa ma otázky, aby na to postupne prišli.
1: Aké knihy si jej odporúčala?
0: Vôbec netuším. Ja som vyberala len tak z poličky.
1: Len tak, akože...
2: A z tej poličky, kde bol aj Coel?
0: Nie.
1: Len tak random.
0: Dodnes neviem, kde.
1: Že napríklad si dala, že fyzika pre začiatočníkov, nie. Elektrické obvody a k tomu Kama Sutru si pridala.
0: No a potom museli dať svoj tip, či sa príbeh podľa nich stál, alebo som si to vymyslela.
1: Ona je príliš čestná.
3: Ja si nemyslím, že to bola pravda.
1: Ja si nemyslím, že
2: toto
1: to
2: je
1: pravda.
2: Toto je ten dôvod, že nie je to pravda.
1: Že ty proste ľudí neod***.
0: No, tak chcete vedieť, či sa to stalo?
2: Chceme.
0: Stalo sa to.
1: Ale nie.
0: Ja som... Ale len
1: a
0: preto,
1: pani dokonca.
0: A pani, len
2: a
0: preto,
2: lebo... A peťkrát.
0: Lebo mi bolo blbé priznať, že neviem. A hlavne je mi to ľúto. Chcela by som sa tej pani ospravedlniť. Dúfam, že som si to týmto vyžehlila. No a dnes takto v stredu si dáme novú edíciu Klamem. A dnes nám svoj príbeh povie herec, ktorého poznáte z Dunaja aj zo seriálu Hriech. Filip Šebesta už po pesničke. Bude to pravda? Nebude to pravda? Zistíme.

0: Dracula. Tame Impala vo Fan Rádiu a pred nami je Klamem. Pointou toho celého je, poďme si to pripomenúť, že nám v štúdiu Fan Rádia niekto povie príbeh zo svojho života a my sa snažíme zistiť, či je pravdivý alebo vymyslený. No a dnes nám príbeh povie herec Filip Šebesta, ktorého môžete poznať zo seriálu Dunaj, Druhá šanca alebo teraz po novom aj zo seriálu Hriech. A či sa jeho príbeh naozaj stal, tak to budeme musieť zistiť spolu s Kávou, Karolom a Marekom. Tak Filip, poď na to, povedz nám svoj príbeh.
1: Keď som mal asi 8 rokov, tak ma naháňali policajti na motorke.
0: Ale ty vyzeráš, že ty nie si nejaký rebel. Akože vyzeráš tak vysporiadaný. Čo ja viem?
2: Na detskej motorke?
1: Na detskej motorke, bolo to na babete.
3: Ja počkaj, ja som myslel, že policajti boli na motorke a ty si utekal.
1: Policajti boli na aute, ja som bol na motorke.
2: Aký si bol vysoký, keď si mal 8 rokov?
1: Fú.
3: Hlava pod stolom, neviem. Podľa mňa.
1: 100. Neviem, koľko má 8-ročné dieťa. Tak moja dcera má rok aj 7 mesiacov, má 90 cm. Tak
4: a na tej babete si bol sám?
1: Na tej babete som bol sám.
4: A išiel si po chodníku?
1: Išiel som z domu, prechádzal som cez cestu a išiel som cez cestu na pole, ale keď som prechádzal cestu, tak ma vlastne zbadali a išli za mnou.
2: A ako to dopadlo? Chytili ťa?
1: No chytili tým, lebo jediné, čo som vedel spraviť, tak sa vrátiť naspäť domov.
0: Ty si rovno povedal, kde bývaš.
2: A čo na to rodičia?
1: No, otec o tom vedel, že som na tej motorke, ale vlastne pred nimi sa tváril, že nie. Že sa práve zobudil.
0: A tam si vlastne zistil to... pokom až herecký talent, lebo otec
1: zistil,
0: to zahral.
1: No, otec to zahral, no jasné.
3: Ne, nemohol si dočiahnuť na tie pedále, tomu neverím.
4: Ale na babete môžeš, lebo tam si si dal nôžky hore a tam si fungoval iba...
1: Ja máš takúto plošinu?
4: No.
2: Ty si vyrastal na dedine?
1: Áno, áno.
2: Ja tomu verím, úplne tomu verím, lebo ja som z dediny a tak, že my sme iné deti.
4: Fakt, že si prešiel na pole, je presne to, že áno, však len prebehneš tu na cestu, kto by ťa tu teraz chytil, tam si môžeš jazdiť, koľko chceš. Ja tomu verím.
0: Uh-huh. A dostal si pokutu, teda tvoji rodičia, alebo čo sa stalo?
1: Nie, nedostal som.
0: Nič sa nestalo?
1: No tak nejak to uhralo, že mladícka nerozvážnosť.
4: Nezbedné dieťa.
2: Nič, to sú dedinské deti, to je úplne iné.
0: Dostaneš za raka. Dobre.
4: Ešte, že by to nesedelo, že bol 8 rokov na tom príbehu, hej? Že
0: mohol príliš byť, že... mladý, nie?
4: No, inak toto ešte.
2: Mne to príde úplne v pohode.
0: No, ja si myslím, že sa to stalo. Ja si to myslím, no.
1: Neverím mu ani slovo.
0: Dobre.
2: Takto, Karol, ja keď si spomeniem, čo my dvaja sme robili s bratom... Ja som úplne v tom.
3: Ja tiež som letel cez motorku, že som si pomýlil brzdu so spojkou, ale toto je príliš málo.
4: Za mňa neverím tomu veku. Stalo sa to, ale neskôr, v 10.
0: To je jediné, čo ti vadí na tomto príbehu. Ja si myslím, že sa to stalo. Takže?
1: Tak ako sa to stalo? V tom veku? Áno, áno, stalo sa to v tom veku.
4: Wow!
1: Tak, bolo to v tom veku, no. Tak ja som jazdil od 5 asi, alebo či...
0: Od 5 na babete.
1: No, dokonca mám také video, že... Aj, tenhle příběh se nestal. Je to fikce?
0: Super, ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujeme.
5: Počúvate Popo Show s Andreou.
6: Fan Rádio.

0: Levitating, to sme si dali vo Fanrádiu po 15. V ďalšej polhodine v popoludní Fanrádia to bude o 8-ročnej Aničke, ktorá dostala fakt super nápad. Ale po polhodinke aj slovenské cesty, tak ostaňte s nami.
1: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Stupavský maratón, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 12. septembra na Škoda Bike Open Tour do Stupavy.
2: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
3: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
2: Billa. V kvalite sa vyznáme.
4: Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na 6 rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike Park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení. Takže jazdiť môže každý. K tomu DJ, Riders Bar, Yeti Bar a reštaurácia Magura. Viac na Parksnov.sk a Riders Park.sk.
5: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s pan rádiom na slovenské cesty. A videli ste iba radary. Jeden je v Nitre na Novozámockej smerom von z mesta a ďalší ste videli na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
3: Najlepšie nové hity. Fan Rádio. Hity, ktoré miluje.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: fan rádiu Unholy sme si hrali a na internete sme našli niečo, pričom sme si povedali, že toto je fakt super nápad. Tento super nápad sa udial počas víkendu a celé sa to týka speváčky Katky Koščovej a ešte viac sa to týka aj jej 8-ročnej dcérky Aničky. Anička dostala nápad a minulú nedeľu si povedala, že napečie palacinky pre dobrú vec. Podľa Katky Koščovej to ale nebolo poprvýkrát.
1: Pred rokom ju napadlo spraviť vypredaj svojich hračiek starých. Takže vlastne si nanosila hračky na náš dvor a čakala, kým sa niekto zastaví a kúpi si hračky nejaké. A vlastne ten výťažok poslala regionálnemu centru slobody zvierat v Prešove. A teda polovicu výťažku a potom druhá išla na Ukrajinu takému jednému pánovi, ktorý v Charkove varí jedlo. Mm-hmm. No a teraz sa rozhodla, a pred týždňom nám to oznámila, že mami, že ja by som chcela teraz napiesť palacinky, že hračky už sú vypredané a že napíkla by som palacinky a predával by som palacinky a ten výťažok, že by išiel zasa na tú slobodu zvierat v Prešove a nejaké ozetko, ktoré tiež vlastne podporuje Ukrajincov, tak som si povedala, že tak super, že spravme to, že sme tento víkend doma, tak si napísala letáčik, ktorý sme dali rozmnožiť, spolu s bratom pochodili hornú ulicu v dedine, potom ona sama ešte pochodila dolnú ulicu, rozniesla to do schránok všetko a prosto v nedeľu sa piekli palacinky.
0: 8-ročná Anička si úplne sama pripravila cesto a úplne sama napiekla 50 palaciniek. Koľko si palacinkami zarobila a do akých väčších rozmerov to celé narástlo, tak to si povieme s Katkou Koščovou už po pesničke. Tak ostaňte s nami, toto je ale One Republic z Fanrádia.

0: One Republic vo Fan Rádiu. Need Your Love. Nech celkom dobre premostujeme, lebo dnes je to vo Fan Rádiu aj o jednej veľmi peknej veci, ktorá sa stala minulú nedeľu na dvore spevačky Katky Koščovej. Jej 8-ročná dcera Anička predávala na dvore palacinky. Úplne sama si pripravila cesto a úplne sama napiekla 50 palaciniek. Potom ich ľuďom predávala a zarobila si 460 eur. A peniaze si samozrejme nenechá, už sú na ceste k tým správnym ľuďom.
1: 230 ide na tú slobodu zvierat a 230 vlastne teraz sme si vybrali ozetko deťom Ukrajiny. Teraz to akurát manžel posielal pred pár minútami. A do toho mi písalo veľa ľudí, že nie sú z Prešova a nie sú ani z okolia, že by to chceli podporiť nejako. Takže som nazdieľala im tie linky, že ak majú chuť, tak môžu prosto poslať peniažky tam. A písali mi, že vlastne už poposielali peniaze, tak sa z toho tak veľmi teším, že sa to tak posúva.
0: Peniaze sú teda úspešne rozposlané a Anička sa z toho minulého víkendu veľmi tešila, ale hneď po vypredaní všetkých palaciniek jej nebolo úplne všetko jedno.
1: Bola veľmi unavená, veľmi rýchlo zaspala, lebo hneď vlastne na druhý deň sme išli, to sa udialo v nedeľu a v pondelok my doskoro musíme vstávať do školy, takže akože ráno bola úplne hotová, že nevládala vstať, že či by sme ju nemohli ospravedlniť, tak som vravela, že normálne ide sa pekne do školy, ale hej, myslím si, že bola veľmi spokojná a zároveň teda akože tá únava tam bola taká normálne, taká tá detská, že fakt, že celý deň makala, deň predtým už makala, potom tam vlastne sedela s tými ľuďmi, sa rozprávala, natierala tie palacinky, nalievala im tam ten náš bázový sirup domáci a tak rôzne, takže to bolo také, myslím si, že to bolo veľmi namáhavé, že toho bolo celkom dosť na tom 8-ročnom dievčatku.
0: Na dvorku Katky Koščovej medzi ľuďmi, ktorí chceli pomôcť, prišla aj jedna špeciálna návšteva a tá Katku celkom dosť rozcítila.
1: Prišla sem vlastne jedna pani kúpiť si palacinku z vedľajšej dediny s tým, že vlastne vtedy prvýkrát, keď Anička vlastne rozpredávala tie svoje hráčky, tak ich to inšpirovalo a spravili si taký bazár v dedine, ale že pre celú dedinu, akože dali to vedieť celej dedine a spravili si v kultúrnom dome taký bazárik, kde vypredávali práve tie detské hráčky a vyzbierali nejakých 4000 eur na detskú onkológiu a to je, že obrovská vec a naozaj, že ja som bola taká dojatá a ona fakt prišla s tým, že vlastne ich inšpirovalo to naše dieťa, no. Takže to je také krásne, že vlastne, že to naozaj, ja som to potom napísala aj v tom statuse, že to dobro sa šíri a že je vlastne nakazlivé, tak len sa musíme my chcieť nechať nakaziť.
0: No to bola krásna bodka na záver. Takže ďakujeme Katke Koščovej a hlavne Aničke, že nás dnes nakazila dobrom.
2: Počúvate Popo Show s Andreou.

0: pesničkou Op Light. Máme krátko pred 16, čo pre Vládka znamená, že ide na to spraviť počasie slovenské cesty o chvíľu viac.
1: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
2: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
1: Volkswagen.
3: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
4: Keď plače naše bábätko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky Biogaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. Biogaia, pretože každé bábätko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
5: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
6: Pretože Lidl je cenový líder.
7: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
8: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
9: Poď si zmerať sily s tými najlepšími atlétmi planéty. Do Prievidze na rýchlu trať pod Bojnickým zámkom prídu bežať hviezdy Diamantovej ligy z Eritreji, Etiópie i Kene. To všetko na 10 kilometroch už 12. septembra na Broze Night Run Prievidza. Tešiť sa môžeš na výkony mužov po 28 minút, žien po 30 i detské behy a živý prenos na námestí. Partnermi podujatia sú Broze, Generali, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Fan Rádio.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda. Tá je v Košiciach na južnej triede pred mostom VSS smerom z centra. Zrazil sa tam autobus s autom a treba tam rátať aj so zdržaním. Nahlásili ste nám aj kolóny. Jedna sa tvorí na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu. Odhadujete to na 10 minút. A rovnako si počkáte aj na D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Senec. Ešte ste videli aj radary v Nitre na Novozámockej smerom von z mesta. A ďalšie v Košiciach na južnom nábreží smerom do centra. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
10: Správy Fan Rádia.
11: O chvíľu bude 16 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Večer sa môžu najmä na západnom Slovensku vyskytnúť búrky. Upozorňuje na to SHMU na svojom webe. Vydal preto výstrahu prvého stupňa pred búrkami na večer pre celý Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj a pre viaceré okresy Trenčianskeho kraja. Naďalej platia aj výstrahy pred vysokými teplotami, a to najmä na juhu. Tento piatok o 12. hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete Siren hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom. CSR o tom informoval odbor strategickej komunikácie kancelárie ministra vnútra. Česká polícia, armáda a colná správa spolu so slovenskými policajtmi preverili postupy pri prípadnom opätovnom zavedení kontrol na česko-slovenskej hranici. Uviedol to minister vnútra Matúšu Taještok.
12: Verím, že ostrému nasadeniu takýchto zložiek na spoločnú slovensko-českú hranicu minimálne najbližší rok nedôjde. Ak by k tomu došlo, naše hranice by boli uzavreté tak, ako to bolo v roku 2022. Znamenalo by to, že by sme pri ochrane Slovenska, ale aj Európy ako slovenská vláda zlyhali pred nelegálnou migráciou.
11: Česká polícia počas cvičenia simulovala kontrolu na 17 bývalých cestných priechodoch, zásahy na tzv. Zelenej hranici a aj registráciu migrantov. Zapojilo sa približne 750 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Splnomocnencovi vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie v prípade šírenia poplašnej správy. Potvrdila to hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
13: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
11: Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach môže aj pršať a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Cez deň budú zrážky len ojedinele, no a teplota na severe okolo 18 stupňov, všade inde 20 až 25.
13: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
3: Rádiom ti prináša výživový doplnok Ocuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
14: Ajka, ja chcem ísť už domov.
15: Tak choď, šťastnú cestu a popri to môžeš počúvať Fan Rádio, budeme sa veľmi tešiť, lebo aj takto po 16. sa budeme v popoludní Fan Rádia počuť. Peknú stredu, prajem 9. september, pripomínam meninové Martiny, všetko najlepšie a už v tejto najbližšej polhodinke si dáme takú klasiku, teda tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Ja som Andrea, Dominika

DJ Snake a Justin Bieber po 16. vo Fan Rádiu, takto v popoludní. My vieme o najdrahšej šunke, vieme aj o novom fitness rekorde a poznáme možno nového Ironmana. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. V Amerike sa udialo niečo, čo prepísalo poľnohospodársku históriu. Na nedávnej aukcii si tam istý Joe vydražil šunku a Joe si teda kúpil oficiálne najdrahšiu šunku vôbec. Za skoro 7,5 kg mesa zaplatil 10 miliónov dolárov. Ale nebojte sa, peniaze z tejto dražby pritom putujú priamo na regionálne neziskové projekty, vzdelávanie alebo pomoc pri katastrofách vo vidieckých oblastiach. Takže malo to zmysel. Máme nový fitness rekord. Mexický bodybuilder Raul Flores si pripísal titul fitnessáka, ktorý zodvihol najviac na mŕtvý ťah. Ak ste zmetení, tak to je ten cvik, pri ktorom je človek v predklone a snaží sa vystrieť, držiac železnú tyčku so závažím. 26-ročný Raul na svetovom šampionáte v Anglicku zodvihol prosím pekne 511 kg. Zvládol tak zodvihnúť viac ako trojnásobok svojej váhy. A teraz tá citlivejšia časť príbehu. Raul tento svoj úspech venoval svojmu zosnulému psíkovi, ktorého má vytetovaného na ramene. Avengers by mohli mať nového Ironmana. Marvel sa rozhodol do postavy alternatívneho Ironmana z iného vesmíru obsadiť Toma Cruisa. Objaviť by sa mohol už v tých nových Avengeroch, ktorí vyjdú už tento december a len na pripomenutie, Robert Downey Jr. bude v tomto filme už v úplnej inej postave, zahrá si doktora Dooma, takže Tom Cruise, nový Iron Man? Čo ja viem? Počúvate Popol Show.

0: Jay Sean a Lil Wayne a ich pesnička Down vo Fanrádiu. Takto po 16. a mohli by sme sa zahrať, to ešte stíhame, lebo pred nami je juhuhu, radosť veľká, až tu vás počujem do štúdia Fanrádia. Ideme na takú, že nie úplne intelektuálnu hru. Ale sme si povedali, že je 16.21, máte po celom dni, komu sa chce premýšľať? No absolútne nikomu, takže pred nami je hra mená. Dominika nám bude hovoriť krstné mená. Našou úlohou, a teda vašou úlohou, aj mojou úlohou, bude sa trafiť do spoločného priezviska nejakej známej osobnosti. S Veronikou sme si túto hru zahrali naposledy. Ona povedala, ja si to pamätám, že nemala som až taký ťažký deň.
1: Prvé meno je George.
0: George.
2: Kúny?
0: Tak možno máš ťažší pondelok, ako sme si mysleli. Musíš počkať na mňa. Ale potom sme si to ujasnili a dali sme si kolo číslo 2.
1: Druhé meno je John.
0: John. John. John? John?
1: Máš?
2: Mám.
0: Mám asi aj ja, ale keď sa trafíme, tak odpadnem.
1: Tak poďme na to. 3, 2, 1.
0: Lennon.
1: Lennon.
0: Wow. Wow. No ako hovorím, brutálna hra. Nie úplne náročná a mohli by sme si ju do 17. zahrať, taký je plán. A dnes je vstupnou bránou meno Zdeno. Keď sa trafíte do priezviska, ako zámerne som vybrala meno.
3: Kára!
0: Neradím. Vyberte si akékoľvek priezvisko. Keď sa trafíte do priezviska, na ktoré myslím, inak to ste počuli moje svedomie, tak ste v hre. Máme tu aj čosi pre vás. Keď sa nám bude dariť, tak pokojne sa ozvite. Chcete si zahrať hru mená? Jasné, že hej.
4: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: pesničku, takto po 16. Zahráme si aj hru, volá sa Mena v ďalšej polhodinke, tak ostaňte s nami, ako to dopadne, zistíme po polhodinke aj slovenský dopravný servis. Presne to, spolu s Vládkom.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Nie tu pre vás Presbetón.

0: na www.presbeton.sk.
1: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
2: V AJE produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
1: Zvládnete aj projekty na mieru?
2: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Club Card. Braučové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Do školy Štýlovosť CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
5: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fan Rádio a Turbo TV.
6: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
7: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasuje ste nám upozornenia. Na R1 na 130. kilometri za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom. Je tam odstavené auto s prívesom, takže tam treba zvýšiť opatrnosť. No a opatrný treba byť aj na výjazde z Matiašky smerom na Detrík, tam sú kravy na ceste. Mám tu aj nehodu, tá je v Košiciach na južnej triede pred mostom VSS smerom z centra. Zrazil sa tam autobus s autom a treba tam rátať aj so zdržaním. V kolone čakáte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu. Odhadujete to na 10 minút. No a rovnako si počkáte aj na D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Senec. Ešte ste nám nahlásili radary v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta a ďalšie v Košiciach na Južnom nábreží smerom do centra. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Najlepšie nové hity. Ktoré milujete.
1: Fan Rádio.

0: to bol spievajúci Teddy Swims, Mr. Know It All, a ideme si zahrať hru, ktorá je intelektuálne nenáročná. Volá sa Mená. Musíme sa trafiť do rovnakého priezviska a vstupnou bránou bolo trafiť sa do mená Zdeno a Šimon sa trafil. Šimon, čo si napísal?
1: Zdeno z Popradu.
0: No jasne, jasne. Aj keď hneď druhý bol Chára, ale Zdeno z Popradu to vyhral. Takže si v tejto hre, volá sa Mená. Je to intelektuálne nenáročná hra. Neviem, v akom štádiu sa nachádza, že či už si unavený po celom dni, alebo si v pohode.
1: Unavený nie, som, idem z práce, ale som úplne svieži.
0: Dobre, tak som zvedavá, že aký výkon predvedieš. Máme k dispozícii merch fanrádia, uvidíme, ako sa nám bude dariť. Dominika má pripravené krstné mená, je tak?
2: Je tak.
0: Tak ideme na prvé?
1: Môžeme ísť na to, teším sa.
0: Dobre, tak poďme.
2: Vaše prvé meno je Robert.
0: Dobre.
1: Dobre, mám niečo pripravené.
0: Máš niečo pripravené? Tak to sme teda veľmi zvedaví na to, čo máš pripravené. Možno nám to povie o tebe viac, ako sme dosiaľ vedeli. Dobre, si pripravený.
1: Som pripravený.
2: 3, 2, 1...
0: Downey Junior.
1: Tak nie.
0: Dobre, okay. Ale počkaj, to bolo len rozbehové kolo. Ja si myslím, že teraz to pôjde lepšie. Tak Dominika, skús druhé meno.
2: Dajme druhé meno Štefan.
0: Štefan.
2: Števo.
0: Števo. Dobre, mám. Máš?
1: Nemám ešte aktuálne.
0: Tak asi si mal ťažší deň, ako si myslím.
1: No dobre, mám.
0: Dobre.
2: Dobre, poďme na to. 3, 2, 1.
0: Ajzele. Šimon, my absolútne nie sme naladení na rovnako.
2: Počúvajte, nejde vám to úplne.
0: Absolútne nám to nejde. A takýmto tempom tu budeme ešte 2 hodiny, takže...
2: Ale počkaj, môžeme si to otestovať, že či to náhodou nepôjde v opačnej rovine.
0: Že nám to priezvisko a dám budeme hádať meno. Tak ako keď už sa teraz netrafíme, tak už neviem. Dobre.
2: Poďme to skúsiť. Hej, Šimon, si pripravený?
1: Áno.
2: Tak vaše priezvisko je Cruz.
0: Dobre, ale tam je niekoľko možností.
2: Áno, je.
1: Asi je.
0: Dobre, tak Šimon, skús sa na mňa naladiť, že na ako... Dobre, môžeme?
1: Môžeme.
2: No dobre. Tak poďme na to. 3, 2, 1...
0: Tom.
1: Tom?
2: Dobre.
0: Tak obrátenou psychológiou sme sa dopracovali k úspešnému koncu. Toto bol tzv. Pôrod vo fanrádiu, ale počúvaj, dobre to dopadlo.
1: No, vidím, že som sa konečne trafil.
0: Konečne, mám pocit, že by si mal viac počúvať fanrádio a popoludne, aby sme sa viac navnímali. Viac by si mal volať, mali by sme si každý deň dať vedieť, ako sa máme a potom to pôjde lepšie.
1: Sa zapojím do súťaže aj každý deň.
0: Dobre, výborne, takže od teraz do decembra spolu so Šimonom v hre Mená, bude to super zábavné. Ja sa na to veľmi teším a vieš čo, posielam ti merch fanrádia, lebo prečo nie?
1: Super, ďakujem pekne, teším sa veľmi a budem to využívať.
0: Dúfam, do práce v tričku fanrádia. Každý deň.
1: Minimálne do práce.
0: Aspoň raz do týždňa oper.
1: Určite áno.
0: Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, ešte peknú stredu ti prajem.
1: Ďakujem a ja, ahojte.
0: Čau.

Jay-Z vo Fanrádiu pred 17. Čo znamená pre popoludne Fanrádia, že sa končí, ale kde sa niečo končí, niečo iné začína, tak touto brutálne s hlbokou myšlienkou končíme vo Fanrádiu, tak toto popoludne, lebo po 17. najväčšie hity. Tak ostaňte s nami, my sa počujeme v popoludni Fanrádia opäť zajtra od 14. do 17. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež. A Vládko už o chvíľu správy počasie aj slovenské cesty. Tak pekný večer, peknú stredu. Čaute.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik Braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Dunčo, poď sem.
6: Hugo.
7: No, Hugo.
6: He doesn't speak English anyway.
7: Excuse me, how can we get back to the village?
5: Turisti. Čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude až za krajší.
7: Sorry, I don't...
5: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
8: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
9: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
10: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
11: Škoda.
12: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
13: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname nehodou, tá je v Košiciach na južnej triede pred mostom VSS smerom z centra. Zrazil sa tam autobus s osobným autom a treba tam rátať aj so zdržaním. V kolóne čakáte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu. Tam to odhadujete na 10 minút a rovnako si počkáte aj na D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Senec. Ešte ste nám nahlásili jeden radar a videli ste ho v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Minútku po 17. ideme aj na aktuálne správy. Ministerstvo obrany vyhlásilo súťaž na výstavbu novej nemocnice v Bratislavských Vajnoroch. Predpokladaná hodnota zákazky je 922 miliónov eur bez DPH. Informáciu zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie. Súťaž vyhlásila Ústredná vojenská nemocnica SMP Ružomberok. Prokuratúra môže účinne chrániť práva a zákonnosť len vtedy, ak koná nezávislá bez politického nátlaku. Rešpektovanie jej postavenia a nezávislosti je preto nevyhnutné pre fungovanie právneho štátu. V reakcii na včerajšie vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica voči generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi to uviedla Slovenská advokátska komora. Seniori na slovenskom trhu práce sú čoraz aktívnejší. Vyplýva to z analýzy portálu Profesia.sk. Informovala o nej PR manažerka spoločnosti Alma Kariér Ľubica Melcerová.
2: Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré uchádzači a uchádzačky vo veku 63 a viac rokov reagovali, dosiahol 1388 eur. Spomedzi pozícií, o ktoré sa zaujímali najviac, ponúkali zamestnávateľia najvyššiu mzdu v inzerátoch na vodičov, skladníkov a montážnikov.
1: Tento rok ľudia nad 63 rokov najčastejšie reagovali na ponuky práce operátora výroby, a to viac ako 1300 krát. Ďalej ich zaujímali pozície predavačov, skladníkov, administratívnych pracovníkov a vodičov. Hasiči aktuálne bojujú s požiarom porastu v ťažko dostupnom teréne pod Tatrami. Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti informoval, že horí v okrese Kežmarok v katastri obce Stráne pod Tatrami.
0: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach môžu byť aj prehánky a ojedinele aj búrky. Cez deň budú zrážky len ojedinele, na severe okolo 18 stupňov, všade inde 20 až 25.
0: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.

0: Týždeň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
1: Najväčšie hity.
2: Servoste, streda, najväčšie hity treba u nás vo Fanrádiu. Pozdravujem vás, teším sa, že sme spolu. 9.9. je krásny dátum, ešte krajšie meno v kalendári. Martina dnes oslavuje, čo znamená, že naša maca už ide zo štvrtej party práve teraz na piatu a potom na šiestu a takto to bude pokračovať. My si dáme jednu party vo Fanrádiu.
1: Najväčšie hity.

0: Jurský park bol super, Linkin Park podľa mňa ešte lepší, či? Akože to som iba tak v rýchlosti chcel zhodnotiť. Z fanrádia sme počúvali The Emptiness Machine, dáme si... Hneď z úvodu, len sme začali najväčšie hity u nás vo fanrádiu a mám pre vás aj Tiborovú hudobnú hádanku, ktorá bude z jednotlivých hudobných nástrojov, pochopiteľne. A? Tadyhle je ako piano, jo? Púšťam vám klavír, ktorý som nehral ja, no, ale ktorý hral buď nejaký interpret, interpretka, alebo interpreti, ktorých budete hádať u nás vo fanrádiu. Hneď po jednej pesničke. Teraz si zahráme nejakú kompletne inú skladbu, ale vy medzičasom si môžete tipnúť, že tento klavír by mohol patriť ktorej skladbe. A my o malý moment si dáme, aj bicie sú tam, je tam bas-gitara, sú tam synťáky, je ich tam asi milión. A potom je tam spev, ktorý spieva, interpret, interpretka, interpreti, však to hádate, vy to dobre poznáte, ešte chvíľočku klavíru. Minimálne z neho súdime, že asi to nebude úplne reggae, veselá skladba v super rýchlom tempe, ale bude to song.
1: Napíš do fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Joj, koľkokrát som len povedal mojemu tatinovi sorry, sorry. Tak presne táto pesnička je možno aj vášmu tatinovi venovaná. Topic a Becky G boli u nás vo Fan Rádiu. Nemusíte hovoriť sorry, ani nie som váš papi jednak, ale druhak. Ak by ste neuhádli Tiborovú hudobnú hádanku, ona totiž je vždy super ultra náročná a podľa mňa dnes to nebude inak. Ale ak ju uhádnete... Tak vám patrí všetka sláva. O tom nie je pochyb. Máme viacero hudobných nástrojov pred sebou a tiež pesničku, ktorej názov vyhádate. A čím skôr uhádnete názov skladby, tým lepšie pre vás. Tým dlhšie sa môžete chváliť, že ja už viem, ak niekto vedľa vás, tak môžete otravovať touto ultraotravnou vetou. Ja to už viem, poviem ti, nie, nevrav mi. Ja už ale viem. Je to nie, nevrav mi. Toto môžete robiť, ako náhle uhádnete. Napríklad aj podľa bicích nástrojov, že toto je pesnička od a volá sa... Sieho. Veľkolepé bicie. Dajme basu. Tá bas-gitara tam je a je tam aj fakt nahlas, ale nie je ju počuť ani cez tie obrovitánske bicie. Pridajme klavír. Tušíte, čo by to mohlo byť? Synťákov je tam mega veľa. A Dáška má svoj tip.
1: Ahoj, nie je to náhodou Somber? My body isn't ready?
0: A-a, nebude to taká novinka. Ste zamyslení? Čo ti to je za song? Dávam pomôcky. Dievča interpretka. Ó, už ste uhádli, že je to ona. 2016 rok je pesnička. A vy viete, že to je? Vy ste inak nezastaviteľní pri tejto Tiborovej hudobnej hádanke, to je vlastne názov skladby. Áno, je to Sia, áno, je to Unstoppable a ja vám gratulujem. Hity, ktoré

0: Neviem sa úplne akože s tým soundom, s tým zvukom Neptunika tak stotožniť, že čo to je? Že je to party? Nie je to party? Je to veselé? Nie je to veselé? Pekné. What if? Čo ak? To sa presne oni pýtajú. Čo ak by sme napríklad v tej ďalšej polhodinke riešili interpretku G-Flip? Toto je za mňa, že brutálsky, ako sa spisovne slovensky hovorí, brutálsky song. Si viac o nej povieme, je to multiinstrumentalistka, všetko možné ovláda, ako prerazila tá jej pesnička, že dlho bola iba v šuflíčku a až potom vyšla na vonok a všetci sme ju spoznali aj mimo Fan rádiu. Že je to viac bubeníčka, ako možno speváčka a tak ďalej. O tom všetkom si povieme. Tiež si povieme o tom, že aké pekné meno je dnes v kalendári, že dnes oslavuje meno, ktorému sa musíme povenovať a dúfam, že nám aj naša fanrádiovská maca zdvihne, lebo už som jej volal. Asi je práve na nejakej karaoke party alebo kde. To nevieme. Ak ste vy na slovenských cestách, tak o chvíľočku. Dopravný servis Fanrádia. Najväčšie hity
1: s Tiborom. Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
2: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
3: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolone čakáte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu. Počkáte si tam asi 10 minút. No a videli ste aj radar na D1 pred Chocholnou smerom z Trenčína. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.

Pokojne by som opakoval, lebo Repeat It, tak sa volala pesnička, ktorú ste počúvali vo Fan Rádiu. Aj tú, ktorú sme si hrali od Martina Garrixa a Eda Sheerana. Keď by som si mal vybrať jednu z dvoch, možno skôr by som opakoval dookola G Flip a jej novinku. Je to taký pangročik trošku, či nie? Rok dozadu vyšla táto skladba a pritom sme ju spoznali len nedávno, vysvetlím všetko. 5. septembra 2025 toto vydala G Flip na jej albume Dream Ride. Turné skončilo, promo skončilo k tejto skladbe. Ona si myslela, že život tej pestičky je vybavený, že už asi len tak niekto ďalší o ňu nezakopne. 9 mesiacov na to, ako vydala tú skladbu, tak použili ten song v seriáli Off Campus v takej romanticko-sexuálnej epizóde a zrazu voilà, 43,6 milióna prehratí a ešte aj Jennifer Lopez si všimla skladbu. Skladbu Bed on Fire tejto super instrumentalistky, multi-instrumentalistky, lebo od 9 rokov hrá na bicie, to ma zaujalo, ale hrá i na gitaru, bas-gitaru, klavír, klávesy, produkuje hudbu, aj túto hudbu dokonca produkovala. Mám dôkaz, že hrala ešte kedysi v kapele na bicie a popri tom spievala tu. Nie len spieva, ale aj tie bicie, čo počujete, tak aj tie hrá naraz. Keď by sme nechali len bicie a spev, tak toto vlastne musela robiť naraz. A robila. G Flip má dokonca video na svojom Instagrame, kde v pravej ruke, ktorou hrá na gitaru, popri tom drží aj paličku od bicích a hrá na bubon. Potom pravou nohou hrá na ďalší bubon, ľavou nohou hrá na ďalší bubon, ľavou rukou drží akordy na gitare a do toho spieva. A znie to takto. Vystačila by si sama v tej kapele. Reálne hrá na bicie a na gitaru naraz a spieva do toho. To sa nedieje v tej skladbe, ktorú si pustíme. Bed on Fire, tam má celú kapelu, ale vo Fan Rádiu počúvate G Flip.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: mám taký feeling, že toto bude pekný večer. Určite. A Vacka má taký feeling rozhodne tiež, lebo dnes meninuje. Aha, tam je pokračovanie. Čo som málokrát počul tú pesničku. Musíme volať našej Maci, aby sme jej zablahoželali.
1: Áno.
0: Všetko najlepšie, veľa zdravia, veľa lásky, veľa šťastia prajeme tej, ktorá je non-stop krásna, non-stop šťastná, aj úprimná, toto neber ako kompliment, ale tiež non-stop. A v tomto prípade aj u nás vo Fan Rádiu. Ahoj Macka, všetko najlepšie.
1: Ahojte, ďakujem tomu, ktorý je non-stop sarkastický, až na tú úprimnosť to si dal dosť presne. A tej najzlačej, najmilšej kjúčiky.
0: Prečo o ženskom brode? Jajči, aha, to si pravila.
2: Všetko hej. Najlepšie, Maci.
0: Všetko najlepšie.
1: Nie je všetko
0: o tebe, Bibi. Máme tri pesničky pre teba a máš si vybrať, ktorá meninová skladba je podľa teba najlepšia. Keďže, a to priniesla Veronička, že ty miluješ nemčinu, tak prišla aj s touto skladbou na disk menej ju pitiahla. Bude tam líbe, tak počúvaj, je tam nemčina. Všetko najlepšie, Macka. To je nemecká verzia.
1: Danka, ja.
0: Ale počuj, nakoľko vieme o tebe, že miluješ tancovať, tak sme vybrali aj túto skladbu. Prdý. Lebo máš rada tanec, nie? Tak možno je všetko naj. Prdý. To je druhá verzia a potom tretia. Takto to znie v tvojej hlave. Potrebujeme Veroničku.
2: Meniny?
0: Takto to znie v tvojej hlave.
2: Meniny?
0: Je tam mačka, je tam všetko, tam len tak zvuky. Cupcakes!

0: je tam všetko. Tak, tak to znie v tvojej hlave. Ktorú pesničku meninovú vyberáš?
1: Nakoľko to znie, ako by ste mi to púšťali zo záchoda alebo odkiaľ. A fakt si musím domýšľať, čo v tom bolo, ale rozumiel som meniny, tak a všetko si mi sprostredkoval, tak si vyberám
0: T. Dobre, dobre, dobre. Hej! OK, ten máš u nás vo Fanrádiu, tak si príď, poď. Všetko najlepšie ti prajeme, veľa zdravia, veľa šťastia, lásky a počúvaj nás tak, ako si nás počúvala doteraz až do 20.
1: Och, už som vás chcela
0: vypnúť. No. Ty si zlatá, ako si sa potešila. Však všetky Martinám, ale všetko najlepšie z Fanrádia.
2: Počúvate najväčšie hity.

0: harmonička na záver, brutal. Trošku takej voľnejšej verzii to hrala Taylor Swift naživo, aj zároveň hrala na klavír, aj spievala. A keď niečo takéto vidíte, tak to si zaslúži takýto potlesk cca. Všetko, čo počujete, tak to všetci sú Swifties. Tlieskame tejto hodinke, ktorú už máme za sebou. Ideme na správy, počasie aj dopravný servis. Fan rádia.
1: Najväčšie hity s Tiborom. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99. A krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
4: Ja!
2: Ja!
5: Jipi, jipi!
4: Jej!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolone čakáte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu. Počkáte si tam 10 minút. No a mám tu aj radar na D1 pred Chocholnou smerom z Trenčína. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
6: Správy Fanrádia.
0: Pokračujeme s právami o 18. Večer sa môžu najmä na západnom Slovensku vyskytnúť búrky. Upozorňuje na to SAMU na svojom webe. Vydal preto výstrahu prvého stupňa pred búrkami na večer pre celý Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj a pre viaceré okresy Trenčianskeho kraja. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vníma slova premiéra Roberta Fica o možnej reforme prokuratúry ako vytváranie tlaku. Myslí si, že zásahy do organizácie prokuratúry by mali byť veľmi uvážlivé.
7: Pretože to výrazným spôsobom sťažuje aj prácu prokurátorov, ktorí vlastne jeden deň robia to a druhý deň to. Ja som to popísal tak, že nemôže byť prokurátor ako taká opica na gume, že hore, dole. Proste musí mať nejakú stabilitu. Faktom je to, že nikdy vyhlásenia politikov žiadnym spôsobom neovplyvňovali moju činnosť. Ja si budem vždy robiť prácu tak, ako som najlepšie presvedčený.
0: Žilinka zopakoval, že nevidí dôvod na to, prečo by mal odstúpiť z funkcie generálneho prokurátora. Tento piatok o 12. hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete Siren hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom. CSR o tom informoval odbor strategickej komunikácie kancelárie ministra vnútra. Česká polícia, armáda a colná správa spolu so slovenskými policajtmi preverili postupy pri prípadnom opätovnom zavedení kontrol na československej hranici. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaještok.
8: Verím, že ostrému nasadeniu takýchto zložiek na spoločnú slovensko-českú hranicu minimálne najbližší rok nedôjde. Ak by k tomu došlo, naše hranice by boli uzavreté tak, ako to bolo v roku 2022. Znamenalo by to, že by sme pri ochrane Slovenska, ale aj Európy ako slovenská vláda zlyhali pred nelegálnou migráciou.
0: Česká polícia počas cvičenia simulovala kontrolu na 17 bývalých cestných priechodoch, zásahy na tzv. Zelenej hranici aj registráciu migrantov. Zapojilo sa približne 750 príslušníkov bezpečnostných zložiek.
9: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach aj dážď, prehánky a ojedinelé búrky. Cez deň budú zrážky len ojedinelé, na severe okolo 18 stupňov, všade inde 20 až 25.
9: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
1: Deň s Fan Rádiom ti prináša výživový doplnok Okuvaj. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk. Najväčšie hity.
0: Keď by ste videli, aké slnečné okuliare na seba dal Vládko. Ide von.
10: Slnko, ne?
0: No, neviem, ale podľa toho ne. Môžete posúdiť, že to nebude dobrý štýl, hej. To, čo si dal na seba. Pozdravujeme vás všetkých po 18. Ja ostávam vo Fanrádiu a to spolu aj s hitmi, ktoré milujete. Tak sa na to teším. Pozdravuje Tibor. Najväčšie hit.

0: Imagine Dragons, takže to je fakt obrovská kapela. Som zvedavý, že kam to ďalej ešte dotiahnu, lebo podľa mňa nie sú na tom najväčšom píku vrchole svojej slávy, či? To určite nie je ani slovenský interpret Adonis, toho si dáme vo Fan Rádiu. Jeho novinka Cherry on Your Cake. Takto sa páči Adonisovi tá jeho pestička. Keď mal zoradiť od prvého miesta až po piaté miesto jeho skladby, tak na prvé miesto dal práve novinku Cherry on Your Cake.
1: Ale to ani není preto, že by bola nová. Mm-hmm. Že ja ju mám fakt hrozne rád niečím. Asi aj tým, s kým bola napísaná. Hrozne sme si sadli, vlastne dvaja švédski producenti, jedna švajčerská songwriterka. A bolo to strašne rýchlo napísané. To práve keď toto sa udeje, tak sú pre mňa tie pesničky také o niečo zácnejšie, pretože jasné, aj také snaživky sú dobré, ale keď to tam tak ako keby klikne od začiatku, tak ma to baví o to viac.
0: A tuto zrejme kliklo. Ozaj, je pasáž v celej tej skladbe, kde je úplne ticho a zaznie len spev Adonisa. Samozrejme má tam viacero tých spevov navrstvených, ale... It's all that I need. To je aký spev však. Videl som pár komentárov spod YouTube videa. Prudko návyková pesnička. Bol komentár spred mesiaca, spred troch týždňov. You need to come back to Eurovision, please. Že musíš sa, alebo mal by si sa, potrebuješ to vrátiť sa späť do Eurovízie. Táto pesnička sa perfektne hodí do letného playlistu. Trochu mi pripomína atmosféru Sabriny Carpenter, niekto píše. OK. Milujem ten tú letnú atmosféru. The summer vibe, niekto píše. Milujem to. Love from Romania, že z Rumunska nám posielajú lásku. Taktiež z Poľska. Ja posielam ešte jeden fanradiovský komentár a to, že ty si našou čerešničkou vo fanradiovskom playliste. To by mohlo byť. Však Cherry on Your Cake od Adonisa z Fanradia.

0: všetci boli predstavení, tak ja už to opakovať nemusím, ale vynikajúca pesnička nám hrala v rámci hitov, ktoré milujete, a v rámci najväčších hitov u nás vo Fan Rádiu. Jeden hit možno uhádnete aj len podľa zvuku, že ja vám názov skladby zvukom znázorním. Rýchlo hru si dáme u nás vo Fan Rádiu. Krásnu stredu vám inak prajeme, alebo stredajší podvečer. Kedysi, možno taký mesiac dozadu by som hovoril ešte stále, že peknú stredu, pomaličky už začínam hovoriť pekný podvečer, o tom istom čase, áno, a podľa mňa, že o 17.30, o 2 mesiace takto vám budem hovoriť krásny večer z Fan Rádia. To je dosť možné, však hýbe sa to, ale späť k hre, ktorú si dáme vo Fan Rádiu. Názov skladby. Keď by sa volala pesnička Sushi, tak to by som vám ťažko znázornil sushi zvukom však. Ale čo by sme vedeli znázorniť? Drakulu však, tak by som mohol znázorniť Drakulu, zvuk Drakulu. Ale keď vám dám tento zvuk... A sľubujem vám, že ten zvuk znázorňuje názov skladby, tak viete, ktorú skladbu mám na mysli? To je rýchla hra, ktorú si dáme práve teraz vo Fan Rádiu, tak zamyslíme sa, že čo by som mohol tými zvukmi chcieť znázorniť? Aký názov skladby? Na mňa je to akože dosť dobré znázornenie. Dávam ďalšie pomocky, ak ich budete potrebovať, ak ich nepotrebujete, tak už teraz mi rovno napíšte do Fan Rádia, že ja viem, Tibor, toto je predsa táto skladba. Znázorňujem vám jej názov zvukmi a vy viete, že song sa volá...
1: Fan Rádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Minimálne nebo country hudby by mohlo znieť. Presne takto Mal Smith si to myslí v pesničke Heaven. Tu sme počúvali vo Fan Rádiu. Ešte sa hráme. A to hru, kde vám zvukmi znázorňujem názov skladby. Toto sú tie zvuky. Hlavňa to musí byť jasné. Ale aby som vám trošku pomohol, tak krstné meno interpreta, ktorému patrí táto pesnička, by sa dalo znázorniť týmto zvukom. To je krstné meno interpreta, ku ktorému radíme aj pesničku, ktorú hádame. A tá pesnička by sa zvukmi dala znázorniť nasledovne. Ak tušíte, čo by to mohol byť za song?
1: Naše kontakty. hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Stupavský maratón, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 12. septembra na Škoda Bike Open Tour do Stupavy.
4: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
6: Slovensku Kofolu Originál, 1,5 litra za euro 19, slovenskú minerálku Budiš, 2 druhy 1,5 litra za 37 centov a pivo Pilsner Urquell, pol litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra.
5: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup, poďme na nákup.
6: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
8: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
9: Škoda.

0: Ček alebo prístrešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček, prístrešok, Gardeon.
1: Dopravný servis. Prvý.
2: Opäť po polhodinke máme pre vás vo Fanrádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Kolónu nám hlásite na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu. Podľa vašich slov sa zdržíte 10 minút, to sa dá zvládnuť. Však ale pevné nervy. Radar ste videli na výjazde z Trhovišťa smerom na Pozdyšovce. Pozor na rýchlosť a ďalšie informácie. Prosím, hláste ich nám bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a zatiaľ vám prajeme šťastnú cestu.

Tak už len, či to je pravda. Či naozaj po búrke nám najviac bude chutiť sushi. Táto pesnička je super, búrka sa blíži, podľa mňa pomaličky, obzvlášť na západnom Slovensku, tak budeme to môcť otestovať. Ja som sa pýtal našich kolegyň, že... Lebo ideme na Nikola, to je z Liptovského Mikuláša, tak tam sa aj pýtať, hovorí pýtal, že čo jej chutí najviac po búrke? Kebab. Také typické slovenské. Však potom som sa pýtal našej fanrádiovskej macky. To chcelo byť pivo, ale od 18 až zodpovedne. Bolo to náročne tam zaspievané. Macka má dnes meniny, má to odpustené. Ja som ChatGPT a pýtal som sa, že čo najviac vraj chutí po búrke. A tých prieskumov, že vraj je mega veľa, ale univerzálny víťaz by mala byť buď pizza, čokoláda alebo polievka. Zabudnime na polievku, hej, koho trápi koniec koncov. Takže pizza alebo čokoláda, čo znamená, že bavíme sa čisto o zdravej kuchyni, ktorá chutí po búrke. Však... Dáme si teraz jednu pesničku Call on Me a potom sa ešte povenujeme aj našej rýchlej hre, v ktorej som sa vás pýtal, že či mi viete povedať, akú skladbu znázorňujem zvukom. Ten zvuk si dáme ešte raz pre istotu po tejto pesničke. Tak zatiaľ užívajte Call on Me a potom sa aj zahráme u nás vo Fan Rádiu. Blíži sa búrka, tak pamätajte aj na moje rady, ktoré boli vo Fan Rádiu a teraz rýchla party.

0: Okrem tejto poslednej vety I'm the same boy I used to be, tak sa v celej skladbe spieva iba názov pesničky Call on me. Toľko k textu, že niekedy ten textár možno nemá dobre zaplatené, alebo nemá najlepší deň, tak vytvorí text Call on me, ale následne producent z toho vytvorí takto výbornú pesničku, akú sme počúvali vo Fanrádiu. Hráme sa hru, v ktorej som len zvukom znázornil názov pesničky. Ten zvuk znel nasledovne. Neskromne poviem, že podľa mňa veľmi dobre znázornený názov tej skladby, ale zároveň som vám ešte trošku pomohol. Nebolo to treba, ale predsa. Krstné meno interpreta, ktorému patrí táto pesnička, by sa dalo zvukom znázorniť. Bola to, predpokladám, aj zbytočná pomoc, lebo vy už ste naozaj po tom zvuku vedeli, že čo by to mohlo byť. Ešte raz zvuk. A tento zvuk aj podľa vás znázorňuje túto pesničku.
1: Podľa mňa je to Harry Styles a American Girl. Pre mňa to bolo trošku jednoduché. Čaves, pozdravujem, držte sa.
2: Je to Harry Styles a pesnička American Girls.
3: Ahoj, veď to je jasný Harry Styles. American Girls.
4: Ahoj, Braďa. Je to Harry Styles, American Girl?
0: Je? Áno.

Weekend Girls a vy ste to správne uhádli. Tu je potlesk pre vás. A teším sa z toho, že ste to zvládli v tejto rýchlej hre u nás vo Fanrádiu. Okrem potlesku vám venujem ešte aj túto pesničku Harry Styles a American Girls. Nech sa páči.

60 000 eur vo Panrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: vlastne dve pesničky majú. Temper City, tých ste počúvali práve teraz vo Fan Rádiu. Vznikalo to, viete ako, akože snažili sa to predrať trošku cez sociálne siete.
1: We opened a, like a TikTok with zero followers and
2: založili sme si TikTok účet a najprv sme mali presne 0 sledujúcich a nemali sme žiadne očakávania. Natočili sme videá pre viaceré pesničky z albumu, potom sme si povedali, že dobre, Self-Aware je naša obľúbená, tak vydáme niekoľko videí k nej. Dali sme ich von úplne náhodne a hneď na ďalší deň to začalo byť virálne. Bývame spolu, takže tie dni bol z našich izieb na striedačku počuť len nadšený krik. Takže na záver, nie, žiadny veľký marketing za tým nebol.
0: Ale napríklad z mojej izby a bytu je poslednú dobu počuť ich novú a ďalšiu pesničku. Self-Aware od Temper City je mega, ale Reverse Psychology... je ďalší mega hit od nich, som presvedčený. A verím, že môžem byť presvedčený aj o tom, že ostávate s Fan Rádiom, lebo o mega hitoch sa porozprávame aj v tej ďalšej hodinke, predtým aktuálny dopravný servis.
3: Najväčšie hity s Tiborom. Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V A je produktivá

0: to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
1: Zvládnete aj projekty na mieru?
0: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
2: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Stupavský maratón, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 12. septembra na Škoda Bike Open Tour do Stupavy.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
5: Chladnička beží.
6: Wi-Fi funguje.
5: Mobil sa nabíja.
6: A elektromer sa teší.
5: To teda áno.
7: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
8: Excuse me, could you please take a picture of us?
9: Well, of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
8: Just press this button, okay?
9: No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, nie, opačne, nie, nie, no, right, do lava, do, no, no, left, do, left.
10: Nezáleží na tom, kde ste, angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge, škola, kde sa angličtinu naučíte.
11: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
12: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
13: Škoda.
14: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
15: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
16: Áno, Karolínka.
15: Aj pozajtra?
14: Aj pozajtra.
17: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik Braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
18: Dopravný servis. Vždy prvý.
19: Po polhodinke vás Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Upozorním, respektíve máme oznam pre vás všetkých, že zajtra o 16. hodine je v Bratislave naplánovaná uzávera ulíc Alstrova a Detvianska. Bude tam prebiehať vinobranie a obmedzenie potrvá do pondelka rána. Čiže zajtra od 16. hodiny je v Bratislave naplánovaná uzávera ulíc Alstrova a Detvianska. Talianska a obmedzenie potrvá až do pondelkového rána. Radar ste videli na výjazde z Trhovišťa, a to smerom do Pozdyšoviec. Dávajte si pozor, jazdite opatrne a ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, lebo vy veľmi dobre viete, že nám ich môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: 9.9. máme krásny dátum, ešte k tomu Martina v kalendári, čo znamená, že naša Maca, nie, ona nie je Marcela, ale áno, snažil som sa vám to všetkým vsunúť do hlavy. Tak má meniny, všetko najlepšie je prajeme, máme pre vás aj 20-násobnú šťastnú hodinku, to začína teraz, Tibor pozdravuje.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

nie divné skákať jej do spevu, však to nie je úplne moc gentlemanské. Song sa volá Nicole Kidman. Ja navrhujem, aby sme si aj vysvetlili, že ako moc miluje Adela Nicole a že teda na tej láske, ktorú si preložíme a o ktorej nám porozpráva vo Fan Rádiu, pochopíme, prečo zložila takúto pesničku. Toto je časť, ktorá sa najviac páči Macke. Minimálne hudobne. Hneď tento úvod. A mne sa zase páči, niečo príde, tieto bicie, ktoré znejú extrémne old school. A potom príde jej spev, ktorý to celé iba tak ako podmaní, že to je fakt úplne iný zvuk. Kidman. Vynikajúca je. Poďme si zahrať túto pesničku z albumu Prima, kvôli ktorému svietila na ružovo celá Empire State Building v New Yorku. Čiže fakt podstatná skladba z podstatného albumu. Toto je naša slovenská Adéla.

0: Adéla. Pozor, predložme tamto Ečko vždy. Pozdravujeme vás z fanrádia. Nicole Kidman, ona, teda naša Adéla, slovenská interpretka, miluje Nicole Kidman a aj vysvetľovala, prečo o nej spravila pesničku.
1: I am a massive Nicole Kidman fan.
2: Som veľkým fanúšikom Nicole Kidman. Pre mňa je stelesnením krásy, pôvabu a všetkého dobrého. Jednoducho milujem talentované ženy a rozhodla som sa to napísať po tom, čo som pozrela film Oči do Korán zatvorené, v ktorom je taká dobrá, že to bol pre mňa vrcholom filmu, pretože som ho spočiatku nenávidela.
0: V podstate to isté môžeme my povedať o Adéle, hej? Že sme veľkými fanúšikmi Adély. Pre nás je stelesnením krásy, pôvabu a všetkého dobrého. Jednoducho, milujeme talentovanú ženu, ako je napríklad naša Adéla. Vynikajúce. Takže by teraz fanrádio zložilo pesničku o Adéle? Môže sa cítiť ako Nicole, lebo je super talentovaná. Ďakujeme za to, že môžeme hrať aj takéto hity, ktoré sú pod taktovkou slovenské hity, ktoré milujeme. Najväčšie

0: No broke. Píše Katka Sevkdal do Padrádia, pozdravujeme ťa, že jej, ďakujem Tibor, akurát som myslela na túto pesničku, že som ju dávno nepočula a že čo keby ste ju zahrali. A aj sme tak spravili. Vždy ma teší, keď ďakujete mne za to, že akú hráme hudbu, lebo za to môže naša dramaturgička Alica a ja vám len tak zadarbo od vás vďaku. Rado sa stalo, Katka, kedykoľvek ti takto vyhoviem. Snáď vyhoviem aj tým, keď si zahráme v tej ďalšej polhodinke Martina Gerixa pesničku Mad, ktorú podľa mňa tiež už poznáme a že tiež už viete rozoznať, že aha, toto je tento song. Aj nás trošku rozhýbe na stredajší večer a ako sa hovorí, pozrieme sa do kuchyne Martina Gerixa, lebo on to vie veľmi pekne na svojom YouTube kanáli vysvetliť, že ako táto pesnička vznikala, tak aby sme bližšie vedeli o... Yeah. V tejto skladbe, tak sa na to pod lampou, ako sa hovorí, lepšie pozrieme hneď v ďalšej polhodinke, predtým aktuálny dopravný servis Fan Rádia už o chvíľu.
1: Najväčšie hity s Tiborom.
2: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v Bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretne na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fan Rádio a Turbo TV.
5: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť, lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu, tam by ste mali byť.
6: Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na 6 rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike Park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení, takže jazdiť môže každý. K tomu DJ, Riders Bar, Yeti Bar a reštaurácia Magura. Viac na Parksnov.sk a Riderspark.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol u osmej vás Fan Rádia pozdravujeme, musel som si to vypočítať, čo je 19.30. O pol u osmej vás Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Jeden radar ste nám nahlásili, ten je v Bratislave na Bajkalskej smerom na Trnavskú cestu. Dávajte si pozor, nie že si budete strážiť rýchlosť len v Bratislave na Bajkalskej, ale všade jazdíte podľa predpisov a v prípade, že viete doplniť akúkoľvek ďalšiu informáciu zo slovenských ciest, tak volajte bezplatne do Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Bruno Mars vždy vedel byť aj romantik, aj jedno s druhým, všetko, party môže byť. Toto bola skôr tá romantickejšia struna, na ktorú nám spolu s Karol G zahral. Tak dajme naspäť, obraťme list. Aj tu party do Fan Rádia. Som sľúbil, že nazrieme do kuchyne Martina Gerixa, a to zrovna pri tejto pesničke. Dobre počujete, pomenoval Matt. A je tam Love, ktorý je Love, tak sa píše, aj producent, ale aj spevák tejto skladby, ale na úvod ukážem, ako vysoko vie vytiahnuť svoj spev.
1: This is high.
0: Sam Martin Garrix vraví, že toto je dosť vysoko. Ale teraz, ako vznikala melódia a celá skladba? Tak Martin Garrix sám hovorí, že celá pesnička v podstate kopíruje melódiu spevu, refrénu, a keď potom ten samotný refrén príde, tak hlas budete mať rovno pred tvárou.
2: Basically the whole song follows the same melody and when the hook comes, the vocal gets in your face.
0: OK, tak to čeknime, či to tak aj v skutočnosti je. Gitara hrá, basa.
2: I love layering real guitars, real
0: to isté, čo gitara.
2: Real strings in the song. I love the guitar. Popcorn guitar.
0: Všetky hudobné nástroje.
2: I chopped it.
0: Aj klavír. Všetko tam hrá. Melódiu spevu. To je neuveriteľné, nie? Tak ten Martin Garrix nás neklamal. Tara, tarara, tarara. Niekedy stačí jedna melódia, ktorú dáte do každého jedného údobného nástroja, možno to trošku pretočíte, zaznie to tak v nejakom inom tóne, ale vo výsledku jedna melódia, ktorá sa bude opakovať, je melódia spevu Love, interpreta, a Martin Garrix ju potom pretavil do všetkých hudobných nástrojov. Toto je Matt, pesnička z Fanrádia.

Dobre, tak ja idem tancovať, ak dovolíte, ale aby som mohol tancovať, som muž, neviem robiť dve veci naraz. A aby som mohol tancovať, tak nemôžem popri tom moderovať. Také sú pravidlá, bohužiaľ, takže sa musím učiť. Streda, najväčšie hity vo Fanrádiu treba. Toto sme splnili, si myslím, a teším sa z toho, že od 17. do 20. ste plnili toto naše dnešné poslanie spolu so mnou. Volám sa Tibor, budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce a prajem vám krásny zvyšok dnešného dňa. Ahoj!

0: do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
1: Keď plače naše bábätko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrebovať

0: celú rodinu. Kvapky Biogaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. Biogaia, pretože každé bábätko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
1: Poď si zmerať sily s tými najlepšími atlétmi planéty. Do Prievidze na rýchlu trať pod Bojnickým zámkom prídu bežať hviezdy Diamantovej ligy z Eritreji, Etiópie i Kene. To všetko na 10 kilometroch už 12. septembra na Broze Night Run Prievidza. Tešiť sa môžeš na výkony mužov po 28 minút, žien po 30 i detské behy a živý prenos na námestí. Partnermi podujatia sú Broze, Generali, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Fan Rádio.
2: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v útorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online, vždy viac.

Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.

len slnko a deň nad cestou.

nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Viem na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pán.